0: אתם מאזינים לרקו 99
1: מוזיקה, מוזיקה,
0: מוזיקה מעולה כל היום.

0: האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
0: כל היום. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן עושים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת?

0: התרגלו לסטייק אמיתי.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר מודען.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: השבוע בבוקר חדש. בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
10: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
11: יש ארנק
12: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
13: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה הלילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פגעו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות תחמושת מדויקת ששוגרה ממטוסי קרב, וכן באמצעות כתבאמים וטילים מכלי שיט. בכיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקאמים למעקב אווירי ומקאמים למעקב ימי, אתרי שיגור טילים וחטבאמים ומתקנים לאחסונם, וכן משגרי טילי קרקע אוויר. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת את דגל קפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה לסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. בתוך כך, בייחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בשל מתקפת טילים מאיראן. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים גם בדוחה בירת קטר. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות. לקראת פיזור הכנסת, הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה, והשבוע הופך משמעותי לקידום החוקים החשובים לחרדים. חוקים חברתיים נדחקים החוצה מפאת לוח זמנים צפוף. מדווחת כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
14: חוק הפטור ממעצרים לחרדים יגיע השבוע לקריאה שנייה ושלישית וייכנס לספר החוקים. כך גם החוק שיעריך את שירות החובה למשרתים ל-32 חודשים. גם חוק יסוד לימוד התורה יגיע השבוע לקו הסיום, ויקבע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. הקואליציה תקדם גם את החוק להחלשת היועצת המשפטית לממשלה, חוק שיאפשר לה לדחות חוות דעת משפטיות, ובהמשך גם לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. גם החוק להחלשת התקשורת של קרי צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית.
9: ולסיום, מונדיאל 2026, אחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה מביסה את שוויץ ומעפילה לחצי הגמר בפעם השנייה ברציפות. מוקדם יותר גם אנגליה הפילה לחצי הגמר בפעם הרביעית בהיסטוריה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
15: אלופת העולם עלתה ליתרון בדקה העשירית מבישול של לאו מסי לאלקסיס מקליסטר. דן אנדויה שווה זמנית לשוויץ, שספגה אדום שנוי במחלוקת לאחר התחזות של ברילמבולו במרכז המגרש. המשחק הלך להערכה בארגנטינאים, חיכו עד לדקה 112 כדי לקבל שער נהדר מחוליאן אלוורז, לאוטרו מרטינז הבטיח את הניצחון בדקה 121. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שניצחה גם היא בהערכה 2-1 את נורווגיה.

0: בזכות צמד של ג'וד בלינגהאם.
1: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
6: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
6: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה?
1: מה העניינים? יום
0: בסדר, ראשון. בסדר, יום ראשון.
1: שעה ראשונה.
0: טל במיאמי.
1: טל במיאמי. שמה...
0: כן, לא סתם, אנחנו יודעים מה יש שם.
1: כן.
0: וזהו, ואנחנו פה איתכם. הבוקר.
1: מה העניינים?
0: בסדר, מה נשמע?
1: טוב, איך היה הוויקנד?
0: וואו, היה... למה זה הרגיש תקיף?
1: למה כל שבוע שאני שואל את השאלה הזאת, אתם מתפלאים לחלוטין?
0: לא, לא, זה העניין, זה הטונציה. איך היה הוויקנד? תחת דפק. כן.
1: עשיתי טדי, טדי נגוסה.
0: מוזיקה טובה וכל...
1: איך היה הוויקנד?
0: כן. מוזיקה טובה וכל הבעיות הצידה. היה בסדר, היה בסדר.
1: יופי, שמח לשמוע.
0: תודה. איך היה שלך?
1: וואו. בסדר, היה בסדר. היה בסדר, יש לי גיבור חדש שרציתי לחלוק איתך.
0: יאללה.
1: אוקיי. נכון במשחקי המונדיאל של נורווגיה, הם עושים את הדבר הזה עם החתירה?
0: נכון.
1: שקורה משהו ואז... מפעילים אותם מהמגרש, וכל האוהדים עושים ביחד,
0: ביחד, חותרים ביחד, כן, כמו ויקינגים.
1: אוקיי, אז יש אוהד אחד שתפסו אותו במצלמה, פשוט לא משתף פעולה עם הדבר הזה. הוא פשוט, הנה, יש פה סטילס, הם כולם חותרים, והוא פשוט יושב שם,
0: תראה, תראה,
1: עם פרצוף של כאילו לא, של אני לא עושה את זה. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אני לא עושה את זה, אני לא במשחק שלכם. אני באתי לראות את המשחק, אני אוהד את הקבוצה, אני עם החולצה, אבל אני לא עושה את התנועות האלה, בגלל שכולכם...
0: אני לא באתי לרקוד.
1: עושים אותן, בדיוק. ואז הוא עורר כל כך הרבה סקרנות, שבסקיי ניוז ראיינו אותו.
0: די,
1: מצאו אותו,
0: אין לי כוח, אין להם, אין להם. כל אחד מחפש את הזווית, תקשיב, זה גם אין לי כוחות. באירועים גדולים, שבאמת כל אחד מחפש, הנה האוהד שלא עשה את התנועה. הנה... אני לא, אין לי כוחות, אין לי כוחות יותר להכיל את זה.
1: אני חד משמעית.
0: מה אומרות הנעליים? למה כולם עם נעליים? גם אני נפלתי בזה, ברור.
1: מה זה, אני משתגע? מה זה, הגזלייטינג השבועי?
0: לא, זה לא, אני מודה באשמה, כולם נופלים לזה. אבל כאילו יש איזה מחשבה כשקורה איזשהו משהו גדול, שצריך באמת למצוא כל מיני דברים מסביב. מסביב למנה העיקרית שהיא המשחק. רוצים? בואו נדבר על המשחק.
1: את ממש צודקת.
0: כל המסביב הזה.
1: כולם עושים את זה.
0: כן.
1: ולפעול כמו כולם זה בזוי, ולכן הוא הגיבור שלי, כי הוא לא פעל כמו כולם. אוקיי. וכששאלו אותו למה, שמי אותה, את התשובה הזאת, כי אני באמת, אני כל כך אוהב את האיש הזה.
0: I don't like Mondays.
1: זה כזה.
0: מה אומר?
2: First of all, I just find it really stupid. That's the thing I thought when they came up with it, that it was stupid.
1: ואז הוא מרחיב והוא מסביר לה שזה גם העתקה שהם סתם רוצו לעשות כמו הנבחרת של איסלנד, שיש להם את הזה עם המחיאות כפיים.
0: הוא גם אומר זאת העתקה?
1: הוא אומר, הם סתם רוצו לעשות כמו איסלנד.
0: יש כזה דבר אוכר נורווגיה?
1: תכלס כן.
0: מה זה? איזה אוכר?
1: ואז שאלו אותו, אבל הנה, למה הוא לא אוכר נורווגיה? כי היא המשיכה לשאול אותו, והוא אמר לה, וזה גם לא מדויק מבחינה היסטורית. והיא אומרת לו, מה זאת אומרת? והוא אומר לה, הוויקינגים, כשהם חצו את האטלנטיק, את האוקיינוס האטלנטי, הם לא חתרו, הם הפליגו. וזה כאילו מטומטם, וזה לא מדויק היסטורית.
0: פה איבד אותי. פה איבד אותי.
1: פה הוא קנה את עולמי
0: עם עובדות. אין לי כוח. מלא שזה יהיה רגשי.
1: כרטיסנות הזאת.
0: לא, אין לי כוח.
1: הוא אומר להם, אתם לא מכירים את ההיסטוריה של העם שלכם. אתם סתם מעתיקים את האיסלנדים, ואתם קונפורמיסטים, ואני לא רוצה לשתף עם זה פעולה. ולכן הוא הגיבור שלי. זהו, הייתי חייב לתת לו את ה... הפתיחה הזאת לשבוע.
0: אני אהבתי פשוט, זה מטופש. זה כנראה...
1: First of all, I find it very stupid. איזה לארי דיוויד האירופאי.
0: כן, כן, לא, זה לגמרי מטופש. אבל בסדר, תגיד, והלנד, נכון הלנד בנורווגיה?
1: כן, נראה לי, כן. הלנד
0: בנורווגיה. לא בהולנד? לא בהולנד? כולנו לא?
1: לא, בדיוק.
0: לא ניפול שם?
1: השחקן הנורווגי ישראל.
0: לדעתי ייקח ממש קצת זמן עד שהוא הופך להיות דוגמן של סקימס. תזכור מה אני אומרת.
1: מעניין.
0: תזכור מה אני אומרת.
1: מתאים לה.
0: מתאים לה? למי?
1: לקים.
0: לקים?
1: כן.
0: כן. זה וואץ' עוד קוטור. זה כאילו, זה וואץ' בגבוה, שירצו כאילו...
1: אוקיי, הגדרה קצת סטרץ', אבל בסדר.
0: אני אומרת לך, אני אומרת לך...
1: וואץ' עוד קוטור זה בסדר.
0: הוא דוגמן של סקימס בעוד 3-2-1.
1: יאללה, לקחתי.
0: בסדר. טוב, נעבור למשהו אחר. אגב, הלילה האמריקאים תקפו.
1: 140 מטרות, נכון? תמיד הם אומרים את המספר, ואני כזה, מה זה מטרה? מה זה מטרה?
0: כן, מה זה מספרים, מה זה זמן, מה זה הלילה? הלילה שלנו, שלך. הכל, סתם, מילים, מילים, מילים. אבל הם תקפו, המצר, צר לי על המצר, אבל הוא נסגר. הדברים הרגילים שקורים, מסתמן שגם כזה, לא כל כך מגיעים להסכמה.
1: שזה כאילו מפתיע, אבל זה לא כזה מפתיע, כי זה משטר של מטורפים.
0: או איך שטראמפ קינה אותם, הם קוקו לגמרי. אני אוהבת את הפעילות התיאור.
1: זו הגדרה דיפלומטית המדויקת.
0: נכון. כן. אבל לתחושתי, המהלכים של טראמפ הם כמובן לא ענייניים כל כך. כאילו, אני אגיד לך מה, זה יכול להיות אולי כן ענייני, תלוי איך מסתכלים על זה. אבל איראן פרסמו באיזה עיתון מקומי רשימת חיסול.
1: כן, זה בעיתון של טהרן.
0: כן.
1: כאילו עיתון מקומי של טהרן, כזה זמן טהרן, אני מניח, כזה. ושם הם, וזה גם עיתון שכאילו מזוהה עם המשטר, ובגלל זה מייחסים לזה איזה משהו.
0: כן.
1: וכן, פשוט רשימה של פרצופים של מי שלטענתם אחראים לחיסול חמינאי, זה הקטע?
0: כן, כן. כן, אבל אז מסתכלים על הפרצופים, ורואים כאילו מלבד טראמפ, נתניהו, הגסט, רואים גם את גדעון סער.
1: כן.
0: שאני לא יודעת אם הוא קשור לחיסול. אני לא חושבת שהוא כל כך היה קשור. הוא יותר בחיסול הכיף בחתונה של הבת שלו.
1: חד משמע.
0: היה יותר אחראי.
1: כן.
0: כן.
1: ג'ורג'יה מלוני, גם לא הבנתי מה את קשורה.
0: מעניין. כן. נכון,
1: הם כאילו מתפזרים, הם מתפזרים, הם לא נשארים על מי שצריך.
0: מקרון שם.
1: כן, שגם, הוא נתן לכם הכל. עליו אתם יוצאים? עליו, על מקרון. אנחנו צריכים כאילו לפרסם תמונה שלו בזמן ירושלים, לא אתם.
0: ומי זה שם מימין למטה?
1: זה קיר סטארמר.
0: זה קיר סטארמר. מה היא קשורה? היא עוזבת.
1: היא עוזבת. לא יודע מה היא קשורה.
0: תנו לו לעזוב בשקט, תנו לו לעשות את הפריסה והביתה, מה עכשיו חיסולים. כן, גם ישראל כץ פה.
1: כן, זה כאילו שר הביטחון, כדי לא להעליב.
0: כדי לא להעליב, נכון.
1: הם לא רוצו להעליב, הם לא רוצו להשפיל, אז הם שמו אותו.
0: לא, הוא בטח גם מאוד שמח.
1: כן.
0: הוא אומר, הנה זה עובד, אני מצליח לעבוד עליהם.
1: הוא שלח לקובו, הוא אמר לו, אתה רואה? אני כן משהו.
0: אתה רואה, יש אותי, יש אותי.
1: יש אותי.
0: לגמרי, זה כמו שפעם פרסמו את הרשימה. פרסמו רשימה של אנשי תקשורת שמאלנים.
1: כן.
0: זוכר שפרסמו?
1: כן, ולא היית שם.
0: לא הייתי, אבל הייתי בחיתולים.
1: כן.
0: אני מאמינה שאם תצא רשימה חדשה.
1: אמן.
0: אמן.
1: מתפלל, מחזיק את הסיבות.
0: כן. אז בקיצור, זה יצא מן הרשימה הזאת, ואני קוראת פה מידיעות, סיקור של איתמר אייכנר וליאור בן ארי. אז בימים האחרונים חזר טראמפ על הטענה, כי הוא נמצא במקום הראשון ברשימת החיסול של איראן. גם חשוב לו להדגיש שהוא במקום הראשון.
1: I'm the best one.
0: נכון. הנשיא האמריקאי חזר על הדברים גם בנאומו בפסגת נאטו בטורקיה, וטען שוב בריאיון לניו יורק פוסט, שם אמר כי השאיר הנחיות לממשלה. קודם כל, הוא בכל מקום אומר, אני הראשון ברשימת החיסול. כאילו, זה מה שחשוב, זה מה שאכפת, רוצים לחסל אותי.
1: שמי, זה בן אדם שהשבוע אמר, אם אני הייתי קומוניסט, אני הייתי הקומוניסט הכי טוב. ככה הוא אמר. הייתי איפשהו עם לנין שם. הוא כאילו, זה הוא.
0: כן, אז הוא אמר שהוא השאיר הנחיות לממשל שלו, למקרה שאיראן תצליח להתנקש בחייו. על פי הדיווח בפוסט, טראמפ אמר כי, כמובן שזה לא נשאר עמום, ההנחיות שלו. כאילו, הוא לא ישיר את זה רק בממשל האמריקאי, הוא רוצה שכולם ידעו מה ההנחיות. אוקיי? זה כאילו לפרסם כאילו את הצבא בפייסבוק.
1: אבל זה, לא, זה יותר מצבא, זה צבאת נקמה.
0: נכון.
1: זה לא מה אני משאיר לברון ולג'וניור, זה איך אני רוצה שתנקמו את מותי, זה מדהים.
0: אז כך הוא אמר.
1: זה אפילו ליאת לא הגיע לרמות האלה, כן?
0: חכה. הוא אמר, אם משהו יקרה, פשוט להפציץ אותם ברמות שמעולם לא ראו קודם לכן.
1: קראתי איפשהו שהוא אמר להם 1,000 טילים. יש 1,000 טילים שמכוונים עליכם אם תורידו אותי. למה רק 1,000?
0: למה רק 1,000? לא, מה אתה עכשיו צנוע?
1: אתה צורך 1,000?
0: לא, לא. זהו, ואמש אישר שגריר ארצות הברית בישראל, מייק אקבי, כי המודיעין הישראלי העביר לטראמפ וממשלו מידע על ניסיון חיסול ספציפי של הנשיא טראמפ, שהאיראנים ניסו להוציא לפועל. זאת אומרת, אנחנו קצת מחממים.
1: קצת. זה הכי מחממים שאפשר.
0: כן. אנחנו okay. קצת מחממים. יש שיגידו, כמו הוול סטריט ג'ורנל, שהאיום לא נחשב מאמן לחלוטין, זאת אומרת שאנחנו קצת לא אמיתיים עם, עם ההזרה הזאת, וזה כדי שטראמפ יתקוף באיראן. מה שנשמע כמונו.
1: כן.
0: כאילו, זה נשמע הגיוני.
1: אני הייתי עושה את זה.
0: כן?
1: אם היה לי מידע על זה שהולכים לחסל את טראמפ, כן, הייתי הולך ופותח. הייתי גם...
0: לא, אם היה לך מידע כזה.
1: לא, אני מאמין שיש מידע.
0: או שאתה כאילו מסתמך על העיתון המקומי.
1: לא, אני מסתמך על העיתון המקומי, אבל אני גם
0: חושב... ראיתי בזמן איראן.
1: אני חושב שהייתי מגזים פשוט, שזה מה שאני מאמין שעשינו. אני לא מאמין ש... כאילו, אתה יודע, זה כמו השקרים של אמא שלי, שכאילו, יש גרעין של אמת איפשהו בדיווח, אבל מסביב יש כאילו הגזמות על הגזמות על הגזמות. זה מה שאני מאמין שעשינו.
0: הבנתי, הבנתי. כן, אז זהו. אנחנו ננקום את טראמפ. כאילו גם אנחנו קשור, אנחנו גם צריכות לנקום את זה?
1: כן, כאילו...
0: כי הוא השאיר את זה לממשל האמריקאי, כן?
1: אנחנו נעזור להם לנקום, אני מניח. שזה התפקיד שלי, כאילו, כשלי את משאירה לי את אורות הנקמה.
3: מה רציתם?
4: יאה.
0: למה פנינה לא ברשימת

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס משער הגיא עד לטרון, בדרך החוף בפולג, בדרך אחת גם בקיבוץ גלויות, בכביש 4 בצומת אקו מזרח, בפרדסיה, כביש 40 מילות בצומת אלעל, דרך 65 בצומת מנשה, ובדרך 70 בתמרה.
1: תודה. אנחנו בוקר עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, המאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות וההורים לקבל התראות על הוצאות ולעקוב אחר הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. והבוקר בואו ספרו לנו על הכסף הגדול הראשון שלכם ושלכן. איך עשיתם, מתי ומה הסיפור, מתי הבאתם את המכה כילדים או כבני נוער, אבל כסף גדול. מה קרה, מתי, איך, ספרו לנו על הכסף הגדול הראשון שלכם, ואולי תיקחו בכל שעה 600 שקלים לקניות? אז תשלחו לנו וואטסאפ עם הסיפור שלכם ל-054-999-4399, או חייגו 1-900-72-9999. הכסף הגדול הראשון שלכם, קדימה.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אקו 99 FM.
7: טיפ לניתוחי חזה. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וגב רפואי שממשיך ללוות אתכם גם אחרי הניתוח. המידע מטעם
8: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: בוקר חדש בחסות
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: גם לי זה יצא, אני יוצאת להפסקה ולא בא לי להישן.
14: מוציאים את הסיגריה מהראש.
15: אלנקר, כוכבית 6609.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
17: אקו 99.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
19: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
20: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
21: מעריכים באלף.
20: וגם בעין.
22: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
23: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
24: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
25: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים.
26: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
29: עושים את זה פשוט.
30: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: הנבחרת של אופרט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה.
26: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
31: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
32: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של בנק הפועלים. פועלים ג'וניור, עם פועלים ג'וניור הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות, וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם.

0: איתן.
1: אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, איתן.
0: מה שלומך?
1: אחלה.
0: יופי.
1: אחלה גם לשמוע אתכם. התחילת השבוע, בכלל זה כיף. טוב לצטוף את השבוע אחת.
0: תודה, תודה. ביקשנו ממך לספר על הכסף הגדול הראשון שעשית, אבל לפני כן תקבל משהו. כרטיס משפחתי מרובע למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב, תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבולות הדמיון, כרטיסים בטיקט מאסטר. ונזכיר לכם שהבוקר אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, המאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות, וההורים מקבלים התראות על הוצאות ועוקבים אחר הפעילות של הילדים מחשבון הבנק שלהם. איתן, ספר.
1: אז ככה, עליתי, אני אתחיל קצת מוקדם. אחורה, מה שנקרא, עליתי בתחילת שנות ה-90. תמיד הייתה לי, אני גם מנגן וגם הייתה לי את התשוקה והתעניינות במוזיקה, אז אמרתי, ככה כדי להשתלב ולהיקלט יותר מהר, מוזיקה היא שפה בינלאומית, התחיל להיכנס לחברה עם המוזיקה. והתחלתי ככה לעניין את האנשים בשירים, לעיתים, כל מה שהלך אז.
2: רגע,
1: אנשים התחילו להתקרב אליי.
2: על מה ניגנת, איתן?
1: אני פסנתר, כמו כל ילד סובייטי כזה. אבל העניין הוא...
0: זהו, תגיד, הייתה אופציה שלא לנגן על פסנתר?
1: הייתה, אני נמשכתי לזה פשוט.
0: אהבת את זה?
1: כן, בלי שום קשר.
0: על ההתחלה אהבת את זה? כי בדרך כלל זה בא עם סבל נורא כשמכריחים, נכון? הורים מכריחים.
1: אחר כך היה סבל, אבל מה הילד יודע על סבל? בהתחלה משהו נמשך אליו.
2: זה משפט סובייטי זה היה. מה הילד יודע על סבל, וואו.
1: אני מדבר דווקא על כל הקטע של לעיתים, מוזיקת מיינסטרים וכאלה.
2: כן, כן.
1: ככה ידעתי לארגן את זה ככה יפה, שזה חומרים עם שוח קהל. וזהו, התחלתי לארגן מסיבות. ראיתי שגם התעניינו בקלטות, אז עוד היו קלטות. התחלתי להקליט קלטות. אמרתי, וואלה, נעשה מזה כסף. קבעתי תעריף. האמת די גבוה לתקופה, משהו כמו 30 שקל להקלטת קלטת. למסיבות גם כן.
2: שמה, היית עושה מיקסטייפים כאלה?
1: כן, היו טייפים דאבל קסט. הייתי מקליט. מסיבות כן.
0: רגע, אבל איך היית מקליט? היית מקליט פסנתר? פסנתר זה פחות למסיבות.
2: לא, מהרדיו, מקסטות אחרות.
1: הייתי עושה אוספים, נניח, כל מיני שירים שאני יודע שלעיתים קוראים את אחרות הרקודים, מה שנקרא פעם.
0: והיית מתקלט גם?
1: זה הולך לי טוב. לילד בכיתה ד' היי, תחומים כאלה, לא היה בה ברגל.
0: והיית מתקלט?
1: כן, גם מתקלט.
0: וואו, רגע, היית ממש עורך מוזיקלי.
1: ממש.
2: רגע, אני רוצה שנייה להיכנס לביזנס של הדבר. כמה עולה קסטה ריקה הייתה?
1: קסטה ריקה בזמנים צלול, היו חברות, סוני, TDK, מה היה?
2: בערך.
1: 5 שקל, נניח בממוצע.
0: אבל אתה קונה את זה באריזה. זאת אומרת, אתה לא קונה אחת, כאילו זה לא לבד.
2: נכון, בטח קנה כזה עשירייה, נניח ב-50.
1: מספר הזמנות היו לי אפילו, הייתי מגיע לעשרות הזמנות.
2: עשרות הזמנות, ויש לך רווח נקי.
1: והייתי נשאר ברווח טוב.
2: איזה יופי.
1: יחסית לילד בכיתה ד' ה'.
2: ומה עשית עם הכסף?
1: מה עשיתי עם הכסף? אז חלק נתתי להורים, וחלק קניתי את המערכת סטריאו הראשונה שלי.
0: יפה.
2: השקיע ב-R&D, יעני.
0: רגע, ובעצם על הקסטות היית צריך לכתוב את הרשימת שירים, לא?
1: בוודאי, גם לזה הייתי דואג. בהתחלה זה היה ידני, אחר כך השתמשתי בשירותיו של סוטוב שלי, שהייתה לו מדפסת מספח נדיר באותם זמנים.
0: וואי,
1: היה מדפיס גם איתו.
2: איזה יופי.

0: חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר מודען.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה? התגעגענו.
8: מה קורה קובו?
9: מה המצב?
8: איפה אתה? לא רואים אותך, לא שומעים אותך.
9: כן, הקדימו לבת שלי את הגיוס לחודש, ממש, ל-28, והייתה צריכה לבטל את הנסיעה עם כל החברות ליוון.
8: אוי.
9: זה היה דרמה בבית. אז אמרנו, יאללה, בואו, שבוע ניסע לסיני.
8: הייתה דרמה בבית, אז אמרתם ניסה לסיני.
7: להמשיך את הדרמה במקום מסוכן, דרמטי.
9: וואי.
7: אתה לא מהמפחדים בסיני? אני באמת, לא יעזור.
8: השגרה שלו זה סג'אי, אז החופש שלו לא יסיני. בא לי להגיד
9: לכם שזה מפחיד כדי לא להמיס את החופים.
7: הבנתי.
8: יאללה.
9: בסדר, אבל כן.
7: אם יש משהו שההורים שלי לא ידברו איתי עליו... אם אני נוסעת לסיני, אם אני עוברת את הגבול הזה לסיני, אין קשר עם ההורים יותר. ורישיון על אופנוע.
9: מדהים, מדהים.
7: יש לי
9: גם רישיון על אופנוע וגם לסיני. ואז זה היה אמור לצאת משהו, אבל זה היה כישלון מראש.
7: קולט.
8: אבל היה יפה, היה כיף.
9: וואו, מטורף, מטורף.
8: יופי. בהצלחה בגיוס.
7: אז מה, אז נרגענו? מה אתה מביא לנו היום?
9: שוב אנחנו עם תופי מלחמה באיראן. זה כזה קצת כמו אמרנו בסרטים שמנסים לסגור את העיניים לבן אדם ועוד פעם פותח ככה המלחמה הזאת עם איראן. היא כל פעם צצה לנו מחדש. אבל כמו שאתם רואים, אנחנו עדיין לא בתוך הלופ.
8: כן. הם כן תוקפים במפרציות, וגם בירדן
9: נכון,
8: הם תוקפו.
9: נכון,
7: ובקטר גם.
8: קטר
9: לא. יש איזה סיבה. איראן בסופו של דבר, תשמעו, הציעו לחוזה הסכם כמעט קנייה של ארצות הברית, והיא לא מוכנה לחתום. היא בעצם קיבלה הכל, היא קיבלה 300 מיליארד, היא קיבלה את מצרי הורמוז, בעוד 60 יום יוכלו לדבר על מצרי הורמוז, היא קיבלה נסיגה מלאה של ארצות הברית, באמת, היא קיבלה כל מה שהיא יכולה, ועדיין היא מסרבת. יש פה איזה עניין גם כבוד לאומי,

0: וכאלה שהציבור שם דורש איזושהי תגובה להרג המנהיג ובכלל הצמרת. ומה שאיראן עושה למעשה, היא עושה הפרד ומשול. זאת אומרת, כל עוד ארצות הברית תוקפת אצלה, היא תוקפת את השכנות, היא תוקפת ארצות הברית, והיא מבינה שיש לה משהו הרבה יותר טוב מפצצת אטום, פשוט לסגור את מעיקר הורמוז, לסוגר את הכלכלה העולמית.
1: היא בעיקר מבינה שבסיבוב הקודם שנגמר, אחת מהסיבות שהוא נגמר בצורה שהוא נגמר, זה בגלל הלחץ מערב הסעודית וממדינות מפרציות אחרות שלא עמדו בלחץ ולחצו על ארצות הברית.
0: נכון, בסוף אנחנו יודעים שבטמפה שם, כן, מתדלק איזה אמריקאי ותופס עצבים על טראמפ, וזה משפיע לא פחות מאיזה פצצה שמטילים או משהו כזה, וזה מה שהיא עושה בעצם. אז כל עוד האירוע הזה הוא מתנהל בין ארצות הברית לאיראן, אז הם באמת תוקפים יעדים של ארצות הברית אצלהם באזור, בסביבה. ראינו בירדן, בקווייט, בקטר, בכל מיני מקומות כאלה, הם תוקפים יעדים אמריקאים. ומה שהם עשו מול ישראל, לפחות כרגע בשלב הזה, זה לא שזה לא יכול להשתנות, זה ישראל היא קשרה את זה בלבנון, וככה היא מנסה להביא שני הישגים גדולים. אחד זה המיצרי הורמוז לציבור, הנה אנחנו מביאים לכם גם כסף, והשני זה באמת לבנון, ואני מניח שאם יהיה משהו, איזושהי התפתחות פתאום בלבנון, אנחנו כן נראה את איראן מצטרפת. עוד פעם, זה לא אומר שהיא לא... אם ארצות הברית באמת תסלים את התקיפות שלה, אז לא נראה על, גם תקיפות על מדינת ישראל. אם יתחילו חיסולים של בכירים או דברים כאלה, אני מניח שכן נראה את זה אצלנו. כרגע איראן עושה איזשהו הפרד ומשול בין הזירות. אנחנו על פניו כאילו בחוץ, אבל זה יכול להשתנות.
1: אבל אנחנו גם מעוטטים להם כל הזמן בכל מיני הצהרות כאלה שאנחנו מוכנים להיכנס בכל רגע. גם הצבא אומר את זה, גם
0: משרח. כן, אבל בוא, אנחנו כבר יודעים שהם לא טמבלים. הם יודעים שאנחנו כבר תקפנו, אנחנו כבר שנה עם ארצות הברית, כן? תוקפים ותוקפים ותוקפים. מה נעשה בעוד... עוד 100 גיחות, 200 גיחות, מה אפשר לעשות שלא עשינו? זאת אומרת, אמרנו שהשמדנו להם כמעט את כל המפעלים על הייצור הביטחוני, השמדנו, הרגנו להם מנהיגים, תקפנו להם בסיסים.
1: השאלה היא, לא, יש לנו מדרגת הסלמה שכביכול לא עלינו בה, שזה לתקוף תשתיות אנרגיה ותשתיות אזרחיות, שגם עכשיו אנחנו רואים שהאוקראינים עושים את זה ברוסיה, וכאילו השמיים לא נופלים.
0: אז כן ניסו, כן תקפו בסוף השבוע, תקפו את פסי הרכבת, שזה
1: שתי רכבות.
0: שבעצם מובילים סחורה לרוסיה וסין, זה ציר כלכלי מאוד מאוד חשוב, כן תקפו קצת קשרים, שזה גם עניין של כלכלה. עוד הפעם, אין פה הרבה מה לעשות. זה ארצות הברית לא... גם בארצות הברית זה עושה רושם שהם מחכים לראות איך זה, איך אפשר, איפה יהיה הפצצה הזאת שתסיים את האירוע הזה, או שהם יתקפלו. אבל לא עושה רושם שהם הולכים להתקפל. אגב, זה גם דברים שלמדנו פה. זאת אומרת, יש שלב שהאויב עובר, שאולי לא כדאי תמיד להגיע לשם. זאת אומרת, הוא אומר, כבר שילמתי את רוב המחיר.
2: כן, אז אין לי מה להפסיד.
0: כבר הרסו לי את הכל. זאת אומרת, אני כבר במצב שאין לי מה לסיים פה. אני את האופנה שלי קיבלתי. עכשיו אני נסה למקסם את כל מה שאני יכול להרוויח מזה. העניין הוא שבסופו של דבר זה הולך ומצטייר פה איזשהו אירוע של סבבים, שזה האירוע. זה הולך ללוות אותנו כנראה הרבה זמן, המתיחות הזאת.
2: שאנחנו כאילו עברנו מסבבים עם חמאס,
0: וחיזבאללה
2: לסבבים עם איראן. זה משוגע.
0: עכשיו מעבר לעובדה שסבב עם איראן משתק פה את הכלכלה, משתק פה את התעופה, משתק פה את בתי הספר, את הכל, אנחנו זה גם סכומים שמדינת ישראל לא תדע להמריא עכשיו עם 100 מטוסים לאיראן, זה מאות מיליונים, זה אירוע של מיליארדים כל סבב כזה.
2: לפני שאנחנו מסיימים, יש לי שאלה שמטרידה אותי. מה קורה בעזה כרגע? מה קורה בעזה? מה קורה עם חמאס?
0: מה שקורה בעזה בעצם, אנחנו זוכרים את ההסכם שהיה, הוא לא באמת מתגבש להסכם, אין דבר כזה. כל הסיפור הזה בקריית גת, יש לנו את הוועדת ועידת השלום.
2: כן, מה עם מועצת השלום?
0: זה לא עובד, לא קורה שם כלום, אף אחד לא רוצה להגיע. היום אומרים להגיע אינדונזים, כולנו ראינו, הם לא הגיעו. אין מי שיכפה על חמאס את הפסקת האש ואת ההסכם הזה.
2: יש שם הפרות?
0: ארצות הברית איבדה עניין בזה, זאת אומרת, אנחנו כבר לא, ארצות הברית כבר לא מדברים על עזה.
2: אבל גם פה אנחנו לא מדברים על עזה, בכלל.
0: נתניהו כן היה רוצה לחדש את המלחמה בעזה, הוא כן היה רוצה לחדש, יש לו גם תמיכה מפיקוד דרום.
2: זהו, חמאס כרגע, יש הפרות? זאת אומרת, ב...
0: מה זאת אומרת?
1: כן, הם מנסים להתעצם, ברור. קודם כל,
2: זה מה שהם קיימים. אז אנחנו יכולים בעצם בכל רגע להתחיל עוד פעם מלחמה בעזה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: לגמרי. כן, וגם, אתם יודעים, גם הסיפור הזה באיראן, זה הכל אנחנו פה על איזה ככה... חבית של חומר דלק, היא גם איראן וארצות הברית שהם כרגע מנהלות המלחמה כאילו מעל, אבל בואו, טיל אחד שייכנס לאיזה...
1: ולכן השאלה, אם לא עדיף...
0: כמו 100 חיילים אמריקאים ויהיה לו 100 הרוגים, אנחנו נהיה באירוע אחר.
1: ולכן השאלה, גם בהקשר של הזה, זה אולי לא כדאי להתחיל את המלחמה לפני שהמלחמה תתחיל אותנו.
0: אין בעיה להתחיל מלחמות, רק תגיד מה המטרה, מה אתה רוצה להשיג, הכל בסדר, אפשר להתחיל מלחמה עם כולם. בוא תגיד לי מה אתה רוצה להשיג, מה המלחמה הזאת תביא, מה המטרה שלה, לאן אני צריך להגיע, איפה לשים את הדגל.
2: אולי את הבחירות היא תביא.
0: אם תגיד לי שהמלחמה הזאת תשנה את המציאות, תביא אותנו למציאות הרבה יותר טובה ממה שאנחנו היום, אז אף אחד לא, אתה יודע, שמעתי כרופא ממתה, אני שומע את התוכנית כל יום, כן? זה כמו שהאביה אומרת, זה אמצעי. זה לא, מלחמה היא לא המטרה, בואו נצא נרביץ לכולם. אתה רוצה להרביץ לכולם, כשאתה יודע שאתה בסוף תצא חזק, לא
1: תתעייף. שומע את התוכנית, רושם לו נוטס, כדי לחזור. יניב, תודה רבה.
2: תודה, יניב.
0: יאללה, ביי, ביי.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל?
4: כביש 1 עמוס מהראל עד שורש בשער הגיא עד לטרון ובאזור קיבוץ גלויות, בדרך החוף בפולג, כביש 3 בלטרון גם כן, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, בכניסה לצומת עכו מזרח, בפרדסיה עד הדסים, בכביש 40 ברמלה לוד ובדרך 6 בבית קמה.
2: תודה, תודה, פרסומות חדשות ואז נחזור.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM. טיפ לניתוחי חזה. לפני שתחליטי איפה לעבור ניתוח חזה, בדקי איזה ליווי תקבלי גם אחרי הניתוח. אחריות רפואית לא מסתיימת בחדר הניתוח. המידע מטעם
5: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: בוקר חדש בחסות
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.

0: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: עכשיו, בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה! אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
4: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
7: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
8: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
7: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
10: יש ארנק ירוק!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ארצות הברית פתחה לילה בסבב תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מודיע כי פגעו בכ-140 מטרות צבאיות איראניות באמצעות תחמושת מדויקת ששוגרה ממטוסי קרב, וכן באמצעות כתבמים וטילים מכלי שיט. בכיר אמריקני ציין כי בין המטרות שהותקפו היו מקמים למעקב אווירי ומקמים למעקב ימי, אתרי שיגור טילים וכתבמים ומתקנים לאחסונם ומשגירי טילי קרקע אוויר. התקיפות הללו מגיעות לאחר שאיראן תקפה אוניית מחולות הנושאת דגל קפריסין שעברה דרך מצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, איש צוות אזרחי נהדר, והספינה אינה מסוגלת להמשיך במסע עקב שריפה על הסיפון ונזק משמעותי לחדר המכונות. בתגובה, איראן החלה לתקוף את מדינות המפרץ. באיחוד האמירויות דיווחו הבוקר על הפעלת מערכות ההגנה האוויריות בשל מתקפת טילים. דיווחים נוספים התקבלו על פיצוצים בדוחה בירת קטר, שם הודע משרד ההגנה כי הם ממשיכים בירות טילים בליסטיים המשוגרים לעברם. גם צבא קווית הודיע כי הם פועלים בשעה זו לירות מטרות עוינות. דובר צבא איראן קיבל אחריות על התקיפות והודיע כי תקפו מטרות צבאיות אמריקניות במדינות המפרץ. בתום הצוד לילי נעצרו 6 חשודים במעורבות ברצח הצעיר בן ה-19 שהרה אתמול בדירת Airbnb בירושלים. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
13: אחרי מרדף המשטרה עצרה 6 חשודים ברצח צעיר בן 19 שנמצא אתמול בערב בדירת Airbnb בשכונת נחלאות, שהוא סובל מפציעות חודרות. לפי החשד, השישה היו מעורבים בדקירה של הצעיר בתוך הדירה הסחורה בירושלים. החקירה נמשכת.
12: מונדיאל 2026, אחרי הערכה דרמטית, ארגנטינה הביסה את שוויץ והפילה לחצי הגמר בפעם השנייה ברציפות. מוקדם יותר גם אנגליה הפילה לחצי הגמר בפעם הרביעית בהיסטוריה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
14: אלופת העולם עלתה ליתרון בדקה העשירית מבישול של לאו מסי לאלקסיס מקליסטר. דן אנדויה השווה זמנית לשוויץ, שספגה אדום שנוי במחלוקת לאחר התחזות של בריל אמבולו במרכז המגרש. המשחק הלך להערכה בארגנטינאים, חיכו עד לדקה 112 כדי לקבל שער נהדר מחוליאן אלוורז, לאוטרו מרטינז הבטיח את הניצחון בדקה 121. ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שניצחה גם היא בערכה 2-1 את נורווגיה, בזכות צמד של ג'וד בלינגהאם.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
17: כאן נולדתי כאן.
18: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: קולי טלי, קולי נבזל.
18: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות והטמפרטורות יהיו סביב הממוצע ומעלה. בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, במשך היום השמיים בהירים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובערים. לאורך החוף הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, המצב יישאר דומה לפחות עד לסוף השבוע.
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: ללא מקדמה,
21: ללא סוף תקופה,
20: ללא ריבית והצמדה,
21: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
21: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
24: צריכים מזגן? לך

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה עניין עם משהו לבד בבוקר טוב?
1: כן, כי אתה, נכון, אתה, עידו, פעם אחת ולתמיד, הבוקר טוב, אתה רואה שם את האדום, כאילו, יוצא, כן.
0: נו יופי, זה אומר שהבוקר טוב.
1: אבל יפה, לא, אני אוהבת שאתה ככה מאיר אותי.
0: שעה שנייה. אתה לא איתנו, הוא עסוק.
1: נכון, הוא במיאמי, היה ניצחון לארגנטינה.
0: כן, וניצחון גם לאנגליה, אני חושב.
1: נכון. אנחנו את שלנו עשינו, תודה לכם, ביי ביי, שים שיר.
0: אבל תגידי של האימורים של המשרד, כי אני כבר מה זה לא.
1: אני התנתקתי רגשית מזה מאז שאני בתחתית, כי אמרתי שאני רוצה ליהנות יותר מהמשחקים. אבל אני חייבת לצאת שאת המשחק עם ארגנטינה, אני דייקתי.
0: הבאתי
1: בול?
0: כל הכבוד.
1: אוקיי, זה לא מעניין אף אחד. צריך גם לדבר על זה מתישהו. כאילו, האימורים של המשרדים שלכם לא מעניינים אף אחד, רק אתכם. וככל שהזמן עובר, זה מעניין רק את מי שנמצא במקום הראשון בטבלה.
0: אוי, זה כך נכון. איזה הבחנה מדויקת.
1: תודה לך.
0: ממש, ממש, ממש.
1: תקשיב משהו מעצבן.
0: הבחנה בול, כמו הבול שלך על ארגנטינה.
1: איי, הבחנה ששווה לך 5 נקודות. תקשיב, אתמול אני הלכתי לשתות כזה בצהריים עם בת הזוג שלי יוד. הלכנו למקום שבו קונים את הדרינק על הבר, ואז הולכים ויושבים בשולחן, סבבה? כזה מין. אני מתאמצת ואני הולכת לבר. מגיע הברמן ושואל, מה תרצי לשתות? אומרת לו, שני דרינקים, כמובן, אני משלמת, כן? לא, את לא צריכה, תשבי שם, אני אביא.
0: למה זה מובן?
1: כי אתמול היה בא לי.
0: אוקיי, זה לא משהו קבוע שזה התפקיד שלך לשלם.
1: אנחנו לא, אין אצלנו את הדברים האלה, זה לפי כאילו מי רוצה.
0: לכן התפלטתי.
1: מי רוצה?
0: לכן התפלטתי.
1: אני רוצה.
0: אבל זו מילה כמובן, היא לא שייכת למי רוצה. רק אומר, זה היה מבלבל.
1: אתמול זה היה כמובן.
0: אוקיי. כמובן לך, שהיית שם. נכון,
1: וקיצור, אז אני מבקשת את הדרינקים, ואז הוא מכין, ובת הזוג שלי יוד עומדת לידי. בכל האירוע. ואז הוא מגיש לנו את הדרינקים, ושואל, את רוצה להוסיף שירות? עכשיו, אני גם לידה, והוא שואל את השאלה, וגם אני מרצה.
0: ברור.
1: אז לכן התשובה הייתה, כן.
0: חד משמעית.
1: חד משמעית. בטח שאני רוצה. אתה הקדמת אותי, פשוט.
0: ברור.
1: הקדמת אותי.
0: לא שמעת כשזה אמרתי לך?
1: כן.
0: קודם כל, אני רוצה שירות, ואם אפשר גם שני דרינקים על זה.
1: בדיוק. בדיוק.
0: כן.
1: ואז...
0: פשוט לא להאמן. הוא היה אדם חתיך, סליחה שאני שואל?
1: לא.
0: יופי.
1: אבל מה אני יודעת? אני פה עם...
0: בסדר, עדיין.
1: בדזוג.
0: סומך עלייך שאתי.
1: אז... האמת היא שלא ראיתי כלום. ראיתי רק מספר.
0: ראיתי רק את השירות.
1: רק את השירות, השירות לפניי. תמיד. ואז אמרתי לו, כן, אני רוצה לשים שירות. ואז הוא אמר לי את השאלה שיכולה להטריף אותי. כמה תרצי להוסיף שירות?
0: זה מטריף אותך?
1: כן. מה אתה שואל? אנחנו לא צריכים לדבר על זה יותר. אתה הרי יודע שלא מגיע לך. אתה יודע שכבר לא מגיע לך. אתה כבר השגת את מה שאתה רוצה. שים מבחינתי...
0: שנייה.
1: מבחינתי שים לך 100% טיפ, אוקיי? אין בעיה. אתה לא תיתן לי לענות עכשיו בתשובה פתוחה.
0: אבל חיים.
1: לא, יש כאן תשובה פתוחה. אני חיים. לא מוכנה שתהיה כאן תשובה פתוחה אל חיים. מול יוד... כן? מה אני אמורה לעשות?
0: להקדים אותו ולהגיד לו לפני שהוא שואל כמה טיפ את רוצה לשים. אחרת, את נותנת לו צ'ק פתוח.
1: כך, כך את הצ'ק פתוח, אני לא רוצה תשובה פתוחה. אני לא רוצה להיות זאת שעכשיו צריכה להחליט, רגע, מה הוא עשה? זה 15%? זה כמו מלצרות? אני צריכה לשים לפחות 15%?
0: אני מסכים איתך שהדבר הכי גרוע בעולם זה לקבל החלטה. אני מסכים איתך.
1: אבל מה אתה שואל אותי איתך, כמה?
0: אבל היית צריכה להקדים אותו חיים. סליחה שאני אומר. היית
1: לא,
0: להגיד
1: לא
0: לו,
1: הייתי
0: כן,
1: צריכה.
0: כך,
1: לא, כמה, אבל כמה, כמה, כמה, כמה, כמה בסוף... לא, כמה אתה תשים לו? כמה אתה תשים לו?
0: על בר, אני חושב, או 12 או 15%. תלוי, אם הוא חתיך.
1: למה?
0: אם הוא חתיך, אז 12%. אם לא, אז
1: 15%. אבל מה עשית? אתה לקחת את הדרינק, לקחת את הבירה, מהמקרר ושמת לי בקוס, אוקיי? האם זה שווה 15% טיפ? אתה יודע שלא. לכן כשאני אומרת לך, שאת שואל אותי אם אפשר שירות, ואני אומרת לך כן, זהו, אתה הצלחת במשימה, תיקח שנקל ותתקדם לי מהעיניים. אל תבקש ממני לבחור כמה אחוזים להשאיר לך.
0: אני רוצה...
1: וכמובן שאמרתי לו 15%. אם אתה רוצה, אתה יכול להגיע ל-20, אדוני.
0: אמרת לו את זה?
1: לא, אבל אמרתי לו, לא, אתה יודע מה אמרתי לו? אתה יודע מה אמרתי לו? עשיתי את... כאילו, בסוף זה מה שרציתי לעשות, אבל יצא לי דבר מטורף מהפה. באמת, מטורף. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, למה אתה שואל?
0: כל הכבוד. כל הכבוד. החזרת את הבושה עובר הצד.
1: בדיוק. כן. אני רוצה שמעכשיו, ככה שאלתי אותו, למה אתה שואל? והוא אמר לי, מה? אמרתי לו, למה אתה שואל אותי את השאלה הזאת? והוא, תקשיב, הוא לא הגיב טוב בכלל. הוא לא הגיב טוב בכלל. סביבי אנשים צחקו, יוד לא, לא צחקה.
0: תביך אותם עוד.
1: כן.
0: יופי. שתי ציפורים במכחה.
1: כן. אבל הוא פשוט לא הבין מה אני רוצה ממנו, ואז אמרתי לו, עזוב, עזוב, 15%. אבל אני ממש ממליצה, בבקשה, כששואלים אתכם, שעוברים לשאלה הזאת, תשאלו למה אתם שואלים. למה אתם שואלים? למה?
0: פשוט
1: כמה אתם רוצים?
0: אני חייב לתת טיפ אחר. תגידו מראש פשוט. פשוט תגידו מראש.
1: אוקיי, כן. האמת היא שיש לי חברה שאומרת לי, אמרה לי, תקשיבי, כששואלים אותך האם להשאיר טיפ ולא מגיע להם, תעני, הפעם לא.
0: לא רע. הפעם לא זה לא רע. כי זה אומר, אני לא בן אדם שלא נותן טיפים, אתה בן אדם שלא מגיע לו טיפים.
1: נכון.
0: יפה מאוד. אנחנו, את ואני, אנחנו מילניאלס.
1: נכון.
0: נולדנו בין סוף שנות ה-80 לאמצע שנות ה-90.
1: נכון.
0: התכלית שלנו, כדור, היא מאוד מאוד ברורה, היא אחת ויחידה.
1: כן.
0: היא לתווך בין הדור שלפנינו, דור ה-X, כן. שמחזיק בנכסים, לבין דור ה-Z, שמחזיק בכישרון. והם לא מבינים אחד את השני.
1: בכלל.
0: אין להם מוס, הם לא יודעים לדבר אחד עם השני. כן. הם יודעים לדבר איתנו, אנחנו יודעים לדבר איתם.
1: אנחנו מעבירים להם.
0: כל התכלית שלנו זה להעביר
1: להם. לעתים זה טלפון שבור.
0: כן.
1: לעתים אנחנו מעבירים מסרים לא סבבה לשם, ולפעמים לא לשם.
0: סבא לא גזען, מה שהוא ניסה להגיד.
1: כן, בדיוק, אתה כבר לא תשנה אותו.
0: בדיוק.
1: והאופטית שלג חי בסרט. בדיוק.
0: לדוגמה. ועכשיו אני חושב שהתכלית שלנו בשבוע הזה תהיה להסביר לבני דור האקס מיהו קלביקולר. מה הוא עושה פה? למה זה חשוב?
1: צורחת.
0: למה זה ביג דיל? הם ישאלו אותנו הרבה שאלות, הם כבר, הם מתחילים להביא, הם לא יגידו את השם שלו, אף פעם זה לא יקרה. לנו זה לא קל גם.
1: נכון.
0: זה קלביקולר, זה קלביקולר.
1: קלביקולר.
0: קלביקולר, כן.
1: קלביקולר.
0: הם יגידו, מה שם, הוא נאצי, הוא אנטישמי, זרקו אותו ממועדון, זה מה שהם ידעו עליו.
1: אליטלר הוא עשה.
0: אליטלר? מה כן. הוא פה עושה?
1: האנטישמי שמסתובב לנו פה.
0: הם ינסו לשדר קרבה רגשית לאירוע, כן. זה משכנע. גם אנחנו לא שם, בסדר. אבל אנחנו רק צריכים להסביר מה קורה.
1: אז רגע, אתה רוצה שנתחיל?
0: נראה לי, כן.
1: אוקיי, אז...
0: זה עלינו, זה על הכתפיים שלנו.
1: אוקיי, אז יהיו כאן הרבה מאוד מושגים שאנחנו נצטרך להתעכב עליהם, אוקיי?
0: כי כבר התעכבנו עליהם בעצמנו, כי הם לא באים לנו באופן טבעי, כי אנחנו לא ג'ן זי. היינו צריכים ללמוד אותם כדי ללמד אתכם.
1: נכון. כן, למדנו את זה אתמול בלילה, ועכשיו אנחנו מעבירים על זה שיעור, אוקיי? קלביקולר הוא סטרימר.
0: סטרימר אנחנו יודעים אז.
1: סטרימר אנחנו יודעים.
0: עושה אתכונומי לשדר...
1: הוא משפיען רשת, הוא ברשת, אוקיי? בג'ונגל שהוא הרשת, הוא בן 20. ובמה שהוא...
0: דאטה ז'אנר שלו כסטרימר.
1: הוא לוקס מקסר. אוקיי, וכן.
0: להסביר מה זה לוקס מקסר. לוקס מקסר זה אדם שהולך מרחקים מאוד ארוכים כדי למקסם את הנראות שלו, כפי שאפשר להסביר.
1: כן, לוקס מקסינג, כאילו ממש למקסם.
0: בדיוק, למקסם את איך שהוא נראה. לרמה של כאילו לשייף את העצמות בפרצוף ול...

0: כאילו תזונות קיצוניות, ואני נגיד
1: כן,
0: לוקס.
1: הוא אומר, יש כאן עצם, בוא נעבוד עם זה. אנחנו צריכים למקסם כמה שיותר מהעצם, מעצמות לחיים האלה.
0: אני נגיד מאמין בלוקס מינינג, כאילו אני ממש מצמצם את כמות הלוקס.
1: כי יש דבר כזה, בתוך הלוקס מקסינג, יש סופט מקסינג ויש הרד מקסינג. סופט מקסינג, כן, זה תת ג'אנר, למדתי אתמול בלילה, אדוני.
0: כן, לא עשית את התחקיר.
1: האם ראיתי כדורגל? לא ולא. חקרתי על לוקס מקסינג. כן, אז סופט מקסינג זה כאילו לשנות דברים בפנים, אבל בלי, ובגוף, אבל בלי התערבות כימית, זאת אומרת, בלי חומצות, בלי לשבור עצמות וכאלה. זאת אומרת,
0: הוא כן?
1: אבל הוא כן.
0: זה הסופט.
1: זה הסופט. ויש את ההארד מקסינג, שזה...
0: ללכת על הכל.
1: ללכת על הכל.
0: בלי שום בלמים.
1: לפעמים הם שוברים לעצמם עצמות, כן? כי הם אומרים שזה יתאחה יפה יותר. העצם היא תתאחה יפה יותר, טוב. היא תתאחה בולט. כן, זה באמת מהרעות החולות שהביא איתו הטיק טוק, והעידן הזה כאילו במדיה
0: הדיגיטלית. זה כאילו, זה אפילו פלטפורמות שאנחנו לא כזה מכירים בארץ, כמו קיק.
1: כן, כן, זה כזה מעולמות המנוספירה.
0: כן, בדיוק. דיברנו על זה בהקשר של דוקו מאוד טוב שראיתי, של לואי ת'רו.
1: כן, כן, זה גם נגזר מתרבות אינסלים. תקשיבו, סליחה שאנחנו משתמשים בכל המושגים האלה, אבל מה שנקרא הוא ילד חרה.
0: כן, כן, כן.
1: בואו, אני פשוט אנגיש לכם את זה. ילד חרה הגיע מחול.
0: בדיוק.
1: ילד חרה, סטרימר, הגיע מחול, הבן אדם, התוכן שלו הוא ברובו מאוד מאוד בעייתי. בין היתר, כן, הוא היה לפני חצי שנה באיזה מועדון במיימי, עם עוד סטרימרים, לוקס מקסרי, והם שרו שיר של קניה, בשם הייל היטלר, באמת, ואנחנו התרעמנו, היום כזה, מה זה, תראו את כל המשפיענים האלה, שרים, אנדרו טייט גם היה שם, והוא כזה, כן, עשה את המועל יד, ושר הייל היטלר, אוקיי, אבל גם בכל הסרטונים שלו, הוא ממש ממש ממש משפיל נשים. זה ממש, הוא ממש מזוגן מסריח, סליחה, אבל הוא באמת...
0: באמת הכי גרוע שאפשר.
1: רעה חולה של הרשת, שכאילו באמת הוא התפרסם על זה שהוא ילד חרה, נקודה.
0: ילד חרה חתיך, שזה עוד יותר מדכא. זה כאילו גם יש פה את התת מסר ש... looks can buy anything, שאם אתה מספיק חתיך, אז כאילו אתה יכול גם להיות משפילן וחרה ואנטישמי כאילו, או להסתובב עם אנטישמים ולהחליק כל מיני הייל היטלרים.
1: הוא לא חתיך, הוא מקסם את המראה שלו.
0: סבבה, מקסם את המראה שלו וצמצם את האופי שלו, וכן, זה לגמרי סממן של תקופה. ועכשיו הוא בישראל, שזה כאילו מפתיע, כי כאמור הייל היטלר וכולי, אבל... זה גם קצת, כאילו, בתור משפיען רשת, או בתור סטרימר, שכאילו כל הזמן מנסה לעשות את הדבר הכי שערורייתי, שיכול להביא לו הכי הרבה תשומת לב, והוא לא בוחל באמצעים mm-hmm. בדרך לשם, אז פתאום אתה אומר, וואלה, יכול להיות שבזווית כזאתי, אז דווקא לטוס לתל אביב, זה הדבר הכי נכון שלוקס מקסר מה... מנוספירה יכול לעשות כרגע. כי זה הכי מפתיע והכי שערורייתי.
1: קצת יצא לא הגיע זליה.
0: כזה. לא, אזליה בנקס.
1: אזליה בנקס, תקשיב, אני לא יכולה, אני תמיד עם שני, סליחה, אזליה בנקס.
0: אזליה בנקס, כן, נכון, של כאילו, הדת ישראל הפכה להיות שערורייתית, מרוב שאנחנו כבר כזה עשינו את ה-360 כל כך הרבה פעמים.
1: כן, אבל גם הוא בא לכאן, אבל הוא לא בא לכאן בקטע של הסברה. כן? זה לא כזה, הוא לא אוהב אותנו, הוא תומך בנו, כי זה כאילו הדבר עכשיו השערורייתי לעשות. הוא בא לכאן כדי להטריל זו מילה נחמדה ונעימה, כן? להטריל זה צחוקות. הוא בא לכאן כדי לעשות את מה שהוא עושה, וזה פשוט כאילו להשפיל נשים ולהסתובב במרחב ולחשוב שהמרחב הוא שלו, בגלל שהוא מקסם את היופי שלו, כי הוא שבר לעצמו כמה עצמות בפנים, המטומטם, כן? והוא מסתובב עכשיו, וכבר ראיתי כל מיני סרטונים כזה בטיק טוק של אנשים שרואים אותו, וכזה מתרגשים שהוא כאן. עכשיו, אני אומרת, כמה...
0: איפה הוא אגב מסתובב?
1: איפה הוא מסתובב? אתה יודע איפה הוא מסתובב? ברוטשילד נחת בנימין. לשם, לאן הרעות החולות הולכות?
0: לשם הלוק מקסרים מגיעים, כן.
1: בדיוק. לאן הלוקס מקסרים הולכים כשהנחלת בנימין, רוטשילד נחלת בנימין קפואה.
0: לגמרי. לא, זה בדיוק המקום שאתה רואה אחרי זה בפיד שלך, בכל מיני סרטונים של אנשים שואלים, אנשים אחרים שאלות מטומטמות ומקבלים תשובות מטומטמות.
1: ראיתי אותו סתם מרים נשים שם, כאילו, באמת, הכי, הכי, הכי דוחה, אבל גם אני רואה את ההתלהבות ממנו, וכאילו אנחנו כל כך מצורעים, אנחנו כל כך מנודים מהעולם, שמגיע באמת ההשפעה הזאת לכאן, ואנחנו מתרגשים כי הוא כביכול מכיר בנו. אז מה אם הוא פה מטריד בנות? אז מה אם הוא מעלה סרטונים כאילו ומשפיל אנשים? אז מה? אבל הוא מכיר בנו. הוא מסתובב ברוטשילד נחלת בנימין.
0: כן, אין טעם לשלוח עליו פושים. זה מה שאני מבקש.
1: לגמרי, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה למקסם, כמו שכל דבר שהוא עושה, הוא רוצה למקסם, גם את הנוכחות שלו כאן, הוא רוצה למקסם.
0: הדבר היחיד שאני חושב צריך לעשות אותו איתו, זה לשלוח אותו לברמן שלך אתמול, שהוא ישאל אותו כמה שירות, ונראה אם הוא ממקסם לו את השירות.
1: חלום.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: אני מודה לכם על השיעור קודם על קלקולטור, כי אני כבר שלושה ימים מסתובבת, מה קורה עם הקלקולטור?
1: מה עושה קלקולטור? איפה הוא עכשיו?
2: כביש אחת, עמוס בשער הגיא עד שורש, בדרך החוף עמוס בפולג, בנתניה עומס כבד, בכביש 3 במחלף לטרון גם כן, בדרך הבא בעכו מזרח, כביש 6 במחלף בית קמה, ובדרך 65 כפר תבור עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים.
1: תודה רבה, וגם בשעה הזאת אנחנו עם פועלים ג'וניור, זה השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, המאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות וההורים לקבל התראות על הוצאות ולעקוב אחר הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. והבוקר, גם בשעה הזו, אנחנו מזמינים אתכם לספר לנו על הכסף הגדול הראשון שלכם. מתי עשיתם את הכסף? מתי כשהייתם ילדים או בני נוער הבאתם איזושהי מכה? היה לנו סיפורים נהדרים בשעה הראשונה על...
3: נכון. מישהי שזכתה ב-5,000 שקל לטוי זרס.
1: כן, כי היא שלחה עטיפות של ארטיק באיזה מבצע כזה.
3: נכון.
1: ועל ילד חמוד שעלה מברית המועצות והתחיל להכין מיקסטייפים על קסטות ולמכור אותן, ואשכרה עשה מזה רווח. אז ספרו לנו בוואטסאפ 054-999-4399, אולי תיקחו בכל שעה 600 שקלים לקניות. אתם יכולים גם להתקשר אלינו ל-1-972-99-99. מתי עשיתם את הכסף הגדול הראשון שלכם? 054-999-4399, זה הוואטסאפ, או בטלפון 1-972-99-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ב-2-1 דרמטי מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
0: בחסות
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: אקו 99 FM.
7: טיפ לניתוחי חזה. המומחיות והאחריות עושה את ההבדל. חשוב לבחור מנתחים כירורגיים מנוסים שפועלים במסגרת רפואית מקצועית ומפוקחת. המידע מטעם
8: לקוחת כללית. ניתוח חזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
0: בוקר חדש, בחסות
8: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
10: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: אקו 99
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
19: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן?
15: אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
24: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
25: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
26: איבני סנטר!
27: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
28: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה. עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: עוד לא עשיתם תוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. תוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו תוקי איסים בגוגל. תוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של בנק הפועלים. פועלים ג'וניור, עם פועלים ג'וניור הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות, וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם.
8: ניצן, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אביה.
10: היי ניצן.
8: תודה רבה.
10: תודה.
8: אנחנו גם אוהבים אותך, לכן את מקבלת כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבול הדמיון. כרטיסים בטיקט מאסטר. אנחנו בשעה הזאת עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, המאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות, וההורים מקבלים התראות על הוצאות ועוקבים אחר הפעילות של הילדים מחשבון הבנק שלהם. ביקשנו מכם שתספרו לנו בשעה הזו, מתי עשיתם את המכה הראשונה שלכם? מתי הבאתם את הכסף הגדול בתור ילדים או בני נוער? ספרי לנו, ניצן.
9: זהו, אז אני כשהייתי בתיכון, עבדתי באיזושהי רשת בורגרים, וחברים שלי מאז הסתלבטו עליי, כאילו, על העבודה הזמנית וה...
8: למה הם היו כבר ברוקרים כאילו בעדינים?
10: מה הם עשו?
9: האמת שהם היו חלקם בטלנים לגמרי.
8: יפה, כן.
9: ואני באמת עבדתי כאילו מתי שנוח ולפי המבחנים, ולקראת הגיוס היה לי קצת זמן, אז עבדתי יותר. ולמזלי היה לי מנהל שם שהסביר לי על התלוש משכורת שלי, מה זה אומר, מה זה החופשים שאני צוברת, מה זה הקרן פנסיה, מה זה זה, כאילו ממש הוא הסביר לי הכל בזכותו, אני יודעת הרבה דברים, כאילו לגבי המשכורת, ובאמת עבדתי, החזקתי את העבודה כל התיכון, ובעצם לפני שאני התנדפתי, לא התגייסתי, לא משנה, אבל לפני כאילו הגיוס, אני עזבתי וקיבלתי די הרבה זכויות, ופשוט כל הכסף הזה שגם חצחתי לאורך הזמן וגם קיבלתי בסוף פודים לך ימי חופש וכל מיני זכויות שכאילו בהתחלה לא ידעתי בכלל שאני צוברת, וזה החזיק אותי כל השירות במשך שנתיים.
8: כל הסכום הזה של הפיצויים וזכויות ופדיונות כשעזבת את העבודה היה מספיק...
10: את רשת הבורגרים?
8: את רשת הבורגרים היה מספיק כדי להחזיק
9: זה
8: אותך?
9: זה החזיק אותי בשירות, כן, זה ממש החזיק
8: כמה?
9: אותי בשירות.
8: כמה זה?
9: אני לא זוכרת סכומים מזדויקים, אבל זה היה ברמה של, בוא נגיד, עבדתי שם 3 שנים, וחסכתי כאילו כל חודש בקרוב ל-1,000 שקל. בסוף יש גם פדיונות של הכל. היה לי באמת כמה
8: עשרות אלפי שקלים.
9: מה זה?
8: כמה אלפים או כמה עשרות?
9: כמה עשרות אלפים.
8: וואו, להתגייס עם כמה עשרות אלפים.
10: עם מרשת הבורגרים, אני שוב, לא מבינה, גם מה זה התנאים שם? איזה תנאים נתנו?
9: לא, זה היה רשת מסודרת, היה גם, אני לא...
10: מה, גם עשו לך קרן השתלמות?
8: הבנתי, זאת הייתה רשת בינלאומית.
9: היה משהו לבני נוער, אני לא זוכרת כאילו מה הזכויות מתחת לגיל 18, אבל היה איזושהי צבירה של כל מיני דברים, היה שם גם ספר של זכויות של עובד, לא זוכרת, היה שם ממש ספר בסניף, כאילו.
8: אנחנו מדברים על רשת בינלאומית, נכון?
9: כן.
8: אוקיי.
9: מאוד מאוד מסודר.
8: תאגידים גדולים ומסודרים, בדיוק.
9: אז זהו.
10: שהם עדיין פה?
9: כן, כן.
8: טוב, זהו, אנחנו כבר מצמצמים את האפשרויות.
10: אוקיי. ממש יכולה להגיד.
9: אפילו נראה לי שתום אמר עליה שאם יש אותה בכל... או טל, אמר את זה שאם יש אותה בכל מדינה, אז...
8: כן, זה תיאוריה של דיוויד... של תומאס פרידמן, ששתי מדינות שיש בהם סניף של... אותה רשת בורגר.
10: אפשר להגיד את הרשת די, זה needless to say.
8: זה מקדייוויד. יפה, יפה מאוד, כל הכבוד. כיף להתגייס עם סכום ענק, מה אני אגיד לך?
9: כן, כן, זה מאוד עזר לי.
10: לגמרי, את גם עשית מה, עשית בסיס פתוח או סגור?
9: אני התנדפתי, אני הייתי בקומונה במשך שנתיים.
10: אז נשמע שכולם חגגו על הכספים של הבורגר.
8: ניצן, תודה רבה.
9: וכן.
8: בוקר טוב
11: ליטל,
8: מה קורה ליטל?
11: שלום
8: חיים. בסדר גמור, ליטל, גם את מקבלת כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבול הדמיון. כרטיסים בטיקט מאסטר, ספרי לנו ליטל על המכה שאת הבאת כשהיא צעירה.
11: טוב, אז אני בעצם בגיל 12 בערך התחלתי לאהוב את בויזון. החלטתי שאני אוהבת את בויזון. והתחלתי להזמין כל מיני מגזינים של טרש מאנגליה.
10: מאנגליה.
11: כן, כדי לעקוב אחרי הכתבות, כי זה מה שהיו עושים אז. ואז הבנתי שיש לי כאן איזשהו מכרה זהב, כי זה היה תקופה גם של בקסטריט בויז וספייס גרלס וכל אלו. ואני לא אהבתי אותם. אין לי מה לעשות עם הכתבות האלו.
10: את לא אהבת את האנסינק זה?
11: לא, רק בויזון.
10: רק בויזון.
8: איזה בחירה טובה.
11: מוזרה מאוד.
8: לא, כן. לא, זה כאילו של מישהי שרוצה להיות מיוחדת ומצליחה גם.
11: נכון.
10: מה אני אגיד לך, רונן קיטן?
8: לא, בסדר, יחסית לא תן שני.
10: מה עוד?
8: לא תן שני,
10: מה זה הגיע? אבל נכון, אבל את ג'ן איקס ליטל?
11: אני מילניאל, אתם אמרתם, זה מה שהסברתם מקודם.
8: מאיזה שנה נולדת?
11: תודה על ההסבר.
10: לא, לא, כן, אבל מאיזה שנה נולדת?
11: 82.
10: לא, זה ג'ן איקס.
8: לא, זה 80... בשנות ה-80 לדעת.
10: לא, 80
11: אתם וח... אמרתם 80 עד 90, אני לא יודעת.
8: אמרתי אמצע 80. אמצע,
10: לא, עד אמצע זה, אני, כי כאילו בויזון זה יותר ג'ן איקס

0: אתה מבין?
1: 81, זה הגבול.
2: וואו.
1: ממש עם הרגל.
0: אוקיי, סבבה, אז את איתנו, ליטל. את שלנו. אוקיי, אז בחרת את בויז.
1: אז הבנת שאת לא אוהבת את הכתבות על Backstreet Boys וSpice Girls וכולי.
3: כן, אז פשוט פרסמתי את זה בכל המעריב לנוער, זה כאלו, פרסמתי את זה למחירה.
0: אומייגאד, אני קהל היעד כמובן, אני זאתי שרכשה.
3: בדיוק, ואז התחיל מצעד של בנות אוהדות שבאו לקנות ממני כתבות כאלו, שזה גם מימן לי את כל המגזינים שעשיתי אליהם מנוי, וגם התחלתי להרוויח המון כסף שבסוף הלך כולו לדיסקים.
0: בטח.
3: ולמוזיקה ממש טובה, יותר טובה מבויזון, אבל בסדר.
1: בכמה היית מוכרת כתבה?
3: זה תלוי בגודל של הכתבה, אבל בין 20 ל-50 שקלים.
0: מה?
1: מה?
0: מטורף. זה מטורף שלך.
1: ליטל, את יקרנית. זה גם מדהים שכאילו נערות שמעריצות, אין סכום שהן לא ישלמו. אין סכום שהן לא ישלמו.
0: ברור,
3: היו לפעמים באמצע את הפוסטרים האלו, אתה יודע כמה כסף זה פוסטר כזה?
0: ברור. אתה יודע כמה הייתי נותנת לפוסטר של ניק קרטר?
1: אשכרה.
0: כן, כן.
3: בבקשה, אתה רואה? זה היה קל ליד. אז רווחתי המון כסף, זה כמעט שנה. עד היום אמא שלי מספרת על זה בגאווה, כאילו אני איזה יזמית.
1: האמת שזה חוש עסקי מרשים, אני לא יכול שכן. מאוד מרשים. ליטל, תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: תודה, ליטל.
1: אביה, יש לנו גיפט קארד בסך 600 שקלים לתת. מה תרצי לעשות איתו?
0: מה? נחלק? מה זאת אומרת?
1: נחלק אותו, נכון?
0: כן.
1: אז גם ניצן וגם ליטל מקבלות כל אחת 300 שקלים בגיפט קארד. אנחנו הבוקר עם פועלים ג'וניור. פועלים ג'וניור, אפליקציה ייעודית לילדים המותאמת לעולמם לצד אזור ייעודי להורים המאפשרים לנהל כסף, לחסוך למטרות ולעשות את הצעדים הראשונים בעולם הכסף בצורה בטוחה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש 44 עמוס בצומת צריפין, בדרך 40 מילות צומת אלעל, כביש 6 בבית קמה, בדרך 4 בגן רביית גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה, כביש 3 עמוס במחלף לטרון, כביש 1 מקריית יערים עד לטרון.
1: תודה רבה.
4: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: אקו 99 FM.
10: טיפ לנהגים.
11: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
12: בחסות.
13: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
8: בוקר חדש. בחסות.
14: גם לי זה יצא. אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
15: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
16: אלנקר, כוכבית 6609.
17: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
18: בנק הפועלים.
19: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון אפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: אקו 99 FM.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע,

0: אבל את לא איתי, זה רק בראשי. יצחק קלפטר מזקק את פעולת הפנטזיה לשיר היפהיפה הזה. 9:49, מסיימים את השעה הזו עם בלונדי ומריה. אנחנו ניפגש לנו אחרי השעה 10 עם עוד הרבה הרבה מוזיקה מצוינת.
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
2: אקו

0: היום.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.
3: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
0: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: קו חזק לבית הספר.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
13: מלון בחול,

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
15: יש ארנק ירוק.
16: רכישות ב-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: ועכשיו

שלום, בוקר טוב. אקו 99 FM. פותחים יחד שעתיים עד 12. עם המוזיקה המעולה שערכה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, כאמור, איתכם עד 12, והנה אסף אמדורסקי, שהתגנב קודם לפרסומות, טעות אנוש, אבל הנה הוא עכשיו במלואו, רכבת לצפון, שתהיה האזנה טובה.

פאף דדי. כן, 12 דקות אחרי 10, אקו 99 FM, אתם יודעים שנינת הוציאה לאחרונה אלבום חדש, ואם אתם לא יודעים אז כדאי שתדעו, כי הוא באמת באמת מצוין, וזה סינגל מתוכו, הביתה.

0: גביר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
0: כל היום.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים, אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: מוזיקה מעולה.

גרין דיי. Wake me up when September ends. יש עוד קצת זמן, יש לנו קיץ לעבור עד שספטמבר מגיע, אבל נזכור לעשות את זה. יש בינינו בית עכשיו, דודו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

אדל, הוא אומר, has it, והשמוע אומרת שהיא חזרה לאולפן, ואחרי שלקחה הפסקה מהקריירה, אולי עוד מצפה לנו בקרוב אלבום חדש. עכשיו אנחנו ממשיכים עם קורין אלאל, שלחה מאיתנו השנה, ואנחנו כבר מאוד מאוד מתגעגעים. הנה, הטבעת נפלה.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. הלילה בשני רבעי הגמר, דרמות והערכות. אנגליה בחצי הגמר אחרי מהפך ו2-1 דרמטית מול נורווגיה. גם אלופת העולם ארגנטינה ממשיכה לחצי הגמר אחרי 3-1 מול שווייץ.
0: בחסות
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים.

0: מחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

מדונה, ווג, המלכה ששינתה את תעשיית הפופ והניחה את היסודות לכל הכוכבות שבאו אחריה.

ועדיין ממשיכה לתת בראש, אם עדיין לא הקשבתם לאלבום החדש שלה, אז מומלץ מאוד. נחתום את השעה הזו עם מילקי צ'אנס ונשוב אחרי 10. אין הפסקת חדשות, אז מיד חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקין חשמל כש...
5: יש אנרגיה!
1: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
6: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
8: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
8: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
1: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

שלום לכם, בוקר טוב, בואכה, צהריים טובים. מה שלומכם? מקווים שהכל בסדר. בדרך לפה, באוטובוס, הקשבתי לשיחה של כמה ילדות בנות 10. זה כמובן הכי כיף להקשיב לשיחות של זרים באוטובוס, או בכלל. והן התחילו למנות את שחקני הכדורגל הכי טובים במונדיאל, וזה היה מאוד מאוד מרגש לראות איך האירוע הזה נוגע כמעט בכולם, גם בילדות בנות 10. יש לנו עוד שבוע ליהנות מהתקופה הזאת, אז אם התעוררתם בלילה כדי לחזות במסי מנצח, ובין אם לא, אנחנו כאן עד 12 עם מוזיקה מעוררת, כיפית וטובה, שערכה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, איתכם עד 12, וברקע כבר מאיר אריאל. האזנה טובה.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99 מוזיקה מעולה
0: כל היום.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות

0: ניכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
6: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
7: גם חזק לבית הספר
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

פורקה טבס, למה אתה הולך? אחד הלהיטים בספרדית, הכי מפורסמים, ג'נט מ-1974, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם השיר הזה, תל אביב זה אני ואת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: I'm so tired.

לונדון. לא מחכה לחווה אלברשטיין, למילים של חנוך לוין, כמובן. אקו 99 FM, עכשיו 11 ו-33 דקות. מתקרבים לנו בצעדי ענק אל הצהריים. עכשיו אנחנו ממשיכים עם השיר חדש, כבר כמה חודשים איתנו, מתוך אלבום החדש של אריאנה גרנדה, שיצא ממש בסוף החודש הזה. השיר הזה נקרא Hate That I Made You Love Me.

לי, אני מוצאת רגע ממש ממש מרגיע, משהו במקצב הזה עוזר להשקיט חרדה או רגעים פחות נעימים, אז תנסו את זה פעם הבאה אם בא לכם. עכשיו, איזה שיר, איזה כיף שאנחנו הולכים לשמוע את זה כאן ביחד, חוזרים ביחד ל-2005 עם קרולינה וסוליקו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
1: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: 89-20, כפוף לתקנון.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: מרינה מקסימיליאן עם טנגו. דקה עכשיו לפני חצות היום, אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן היום באקו 99 FM. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את המוזיקה. אני נועם כהן, אנחנו נתראה כאן גם מחר. אחריי עידו כהן ימשיך אתכם עם עוד הרבה הרבה מוזיקה מצוינת. מאחלת לכם שבוע טוב, יום ראשון נעים שיעבור ככה בקלות בגרון, ונתראה מחר.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
8: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
7: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
10: יש ענק
11: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: ועכשיו, עידו כהן.
13: אקו 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים, יום ראשון, כן, פותחים בשבוע כאן, יחד איתנו באקו 99 FM. הרבה מאוד מוזיקה מצוינת תהיה כאן באוזניים שלכם בשעתיים הקרובות, אילה אבשלום היא אמונה על החלק הזה. פותחים עם קורין הלל ואביתר בנאי מתוך הופעה.
16: מוזיקה מעולה.
17: כל היום.
15: כשזה עמוק. יאללה, שיהיה לנו שבוע טוב. רק בשורות טובות מכל הכיוונים. האזנה טובה שתהיה.

UB40 עם Red Red Wine. אקו 99 FM, 9 עכשיו אחרי השעה 12 בצהריים. אנחנו יחד איתכם לאט לאט, כן, פותחים את השבוע שיהיה טוב. אנחנו באמת מקווים עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שמתנגנת כאן, וכן, מכניסה לאווירה משהו שמאוד מאוד חשוב גם כן. ממשיכים עכשיו עם אלכס וורן ופיבר דרים, שיר שבעצם מתאר את הפעם הראשונה הזו ואת כל מה שקורה בגוף כשאומר לבת הזוג, לעתיד גם אשתו, קובר, אני אוהב אותך. אז הנה, אלכס וורן עם פיבר דרים.

0: טום ג'ונס יחד עם הקרדיגנס. עושים קצת טוקינג הד. במקור ב-1983 יצא השיר הזה מתוך האלבום של הטוקינג הדס. לא הצליח לפרוץ בעצם למצעדים בבריטניה, בכל העולם הוא שמע, ברדיו אולי קצת פחות, אבל היה עדיין להיט גדול, ורק אחרי הביצוע הזה ב-99 הצליח השיר גם להיכנס למצעדים בבריטניה ואפילו לטפס גבוה מאוד. אנחנו כאן יחד איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, מלווים, יש לנו עוד הרבה דברים מעולים קדימה, עוד רגע כאן 21 פיילוטס, גם רוקפור ועוד. הנה הפסקה קצרה, 2 וקצת דקות, ושבים אליכם.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: אקו 99 מוזיקה מעולה
7: כל היום.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
12: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
13: גם חזק לבית הספר.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה! אז מהרו ל...
16: עלם!
15: כפוף לתקנון.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: שי צברי וקרולינה, הם היו זמנים. זה מתוך הפרויקט המצוין הזה, צו השעה, שיצא בעקבות הקורונה והמשבר שהביאה איתה על עולם התרבות, בכלל בעוד המון המון תחומים בחיים שלנו. זה חלק מהאלבום השני שיצא, שנקרא צו שני, יצא בסוף 2020. גם שם הרבה מאוד ביצועים של אומנים ישראלים שעושים קאברים להרבה מאוד שירים, פשוט יפה וכיף כיף לשמוע. אנחנו כאן ב-99 FM, ממשיכים עם המוזיקה ממש עוד דקה וחצי, ריאנה לבל 42, בקיצור, דברים משובחים מחכים קדימה, תישארו קרוב.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: אקו 99
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: כל מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
13: גם חזק לבית הספר
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

אז כן, זה היה end of the end of beginning, אז אנחנו באנד של שעה אחת, אבל עוד רגע beginning של אחת אחרת, מלאה במוזיקה מצוינת, בלי הפסקות, בלי יותר מדי עניינים, ישר ישר חוזרים למוזיקה, אז תישארו כאן, יהיו באמת הרבה דברים מעולים, מסיימים את השעה הזו עם בדיוק, ניל יאנג, Heart of Gold, אז ממש עוד רגע באים, תישארו בסביבה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
5: עוד הגיעות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
7: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
6: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
1: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: ועכשיו, עידו כהן.
11: אקו 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
13: אז היי, שוב, מה העניינים? הנה, כמו שהבטחנו, בלי חדשות, ישר חוזרים לעניינים, והעניינים שלנו זה בעיקר מוזיקה מצוינת. אז את השעה הזו יפתחו הביטלס עם טוויסט אנד שאוט. הילה אבשלום ערכה לנו מוזיקה, אז יאללה, תתכוננו לעמוד, קצת לצעוק, קצת להזיז את הגוף. יאללה, יוצאים לעוד שעה, אז ענה טובה שתהיה.

נוגה ארז עם Stuck in Heaven, אנחנו כאן אקו 99 FM, שיר מצוין שבאמת מדבר על על הדיסוננס הזה בין התחושה או הנראות החיצונית למה שקורה בפנים. עוד משהו מעניין וחדש, נוגה ארז, סרט שנקרא נוגה של אחים בימאים אוסטרים ג'ונו ובנג'י ברגמן, יוצג בפסטיבל הקולנוע של ירושלים, סרט שבעצם עוקב אחרי החמש שנים האחרונות, בוא נגיד מאוד מאתגרות בקריירה ובעולם האישי של נוגה ארז. שווה, שווה לראות, עדיין לא יצא לי, מאמין שמעניין מאוד, הרבה מאוד תהפוכות ופינות שאליהן נוגה נכנסה ויצאה בחמש שנים האלו, גם ברמה הבינלאומית וגם ברמה האישית. המקומית. אנחנו כאן כל הזמן איתכם עם עוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, ממשיכים עם מוניקה סקס והפתיח הכל כך כל כך מוכר הזה שאי אפשר לא לדעת מה יגיע אחריו. נעל הרצפה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: לד זפלין, נוגעים קצת באזורי הרגעי. אקו 99 FM. אנחנו כאן כל הזמן מלווים בצהריים האלו של יום ראשון. עם מוזיקה מצוינת, יודעים שלא פשוט אף פעם להתחיל את השבוע, אחרי סוף שבוע גם שימשי כזה וחם, שנקווה שנהנתם בו גם לא מעט, אז אנחנו כאן בדיוק בשביל הדברים האלה, ככה להכניס איזה נועם לתוך היום שלכם, לתוך הנפש, אז יש לנו עוד הרבה מאוד מהדבר הזה. הפסקה קצרה עכשיו, מיד אחרי הרוזליה, כאן גם אתניקס ועוד מוזיקה מעולה שמחכה, כבר באים, תישארו קרוב. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
1: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: ימים אחרונים, בימי המפירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: Let's pay, let's pay with Blender.
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: גם חזק לבית הספר מודען.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: המוכר

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: מיקה קרני עם מגדלור קיבתה ורצתה להיות אחד כזה בשביל אחותה שהייתה בתקופה לא קלה. אנחנו כאן אקו 99 FM איתכם כל הזמן, אמנם לא מגדלור, אבל בוא נגיד פטיפון כזה בסדר, או רמקול שמנגן מוזיקה מצוינת ככה באוזניים שלכם. ממשיכים ממש עוד רגע עם Manic Street Preachers וגם הרי סטיילס ועוד מוזיקה מצוינת. הפסקה קצרה, תכף באים.
1: אקו 99 FM
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנות.
1: סקודה.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

Manic Street Preachers. אם לא למענכם, אז תחשבו על הילדים. כן. 5 עכשיו לפני 2, אקו 99 FM, אנחנו כאן בעצם מסיימים את החלק שלנו בצהריים האלו, מקווה שנעמנו את זמנכם עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שדחפה אתכם ככה לתוך השבוע הזה בצורה קצת יותר נעימה. נגיד תודה רבה לאילה אבשלומי שערכה לנו כאן באמת מוזיקה מדהימה שליוותה אותנו בשעתיים האחרונות, תודה רבה גם לאסף נחמיאס ודנה ביטון, טכנאי השידור. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן גם מחר, 12 בצהריים, אקו 99 FM. עוד רגע ייכנס לכאן יובל גנור, כן כן, יובל גנור עם מועדון תרבות, מוזיקה משנות ה-80, ילווה אתכם בשעה של מוזיקה משובחת, אז מוזמנות, מוזמנים להישאר כאן איתו. אנחנו נשתמע, עד אז רק טוב, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
7: יש ענק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.

0: שעה של 80's עם יובל גנור.
1: שתיים ודקה, שבוע חדש, נראה כאילו לא הייתי פה מלא מלא זמן, לפחות בשבילי. פשוט כי הייתי במקומות רגועים יותר, שלווים יותר. טוב, אני אספר בקיצור, אז אנחנו כאן, שבוע חדש. מועדון תרבות ראשון עד רביעי, שעה 2-3, וזה מתחבר טוב עם הסנשיין של קטרינה and the waves, אז מה טובה?

85 ו-97 קטרינה אנד וייבס זכו באירוויזיון עם השיר הדבילי Love Shine a Light. לא אמרתי תודה לשחר פייל שהחליפה אותי כאן, ואני הייתי ברודוס, אוקיי? ושם הצלחתי לקלוט ככה ממש ב-FM את אקו 99, אז שמעתי מדי פעם ושמעתי שהיא נהנה. סתם, שלא יחסו בדיגיטל, שמעתי באפליקציה כמובן, כן?

אריק שולם מבקש את השיר הזה של Guns N' Roses, וזה תחבר לי יפה. Sweet Child of Mine. הכל מתחבר, אתם רואים? טוב, את זה אני אספר בהמשך.

טוב, כל שיר של גאנז אנד רוזס מגיע השלב שבו הוא מתחיל להיות מנג'ס. אז לפני שזה יגיע, נעבור לבקשה אחרת. איזה אכזריות. זיין וורוויק, Heartbreaker.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

Part-Time Lover של סטיבי וונדר. יכול להיות שהוא קיבל השראה לשיר מרוב הזמן את אשתי של שלמה ארצי, לייצר אותו זמן בערך. שבע עשר דקות אחרי שתיים, מועדון תרבות, כל יום שתיים עד שלוש. בטח תרגמו את זה כחום הלילה, כחום הלילה. סנדה, In the Heat of the Night. השיר הזה ממצה בערך 50% מהלעיתים שלה.

0: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור. אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
7: סקודה.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
5: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
4: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
6: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

ככה אלטון ג'ון אומר. בחר בכוונה שם שנשמע של אישה, אבל הוא בעצם של גבר ששומר שם בחומת, בחומת ברלין. אתם על מועדון תרבות 229. שיר הבא זה קאבר לדעתי, מה זה לדעתי? די בטוח בזה. ג'ימי סמרוויל, To Love Somebody.

0: Gotta Move On. בדיוק. אז אנחנו נעשה הפסקה ונחזור עם Fine and Cannibals.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
5: בחסות.
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: אקו 99
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבי 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים.

0: בחסות עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות, וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

רציתי אבל את הקובץ הזה, יותר טוב. לא מבטרים פה על איכות, שלא תחשבו. בטח שמדובר בסאונד של דואן דואן. סיפרתי על ההופעה המעולה שלהם שהייתי בה. Wild Boys, מתוך האלבום Arena, 1984.

קורן גלוריה, לורה ברניגן, עליה אני בטוח שהיא כבר לא בינינו. התחלה עולמה בגיל 40 ומשהו, כך פתאום. שתי דקות לפני שלוש אנחנו מסיימים. אני אסיים עם שיר שהוא הומאז' לחופשה שהייתי בה. אחרי שבוע שבו הייתי רק אני והבת שלי הקטנה, בת שנתיים וחצי, ומלון כזה ברודוס, לא... הבנתי שלהיות עם ילדה בת שנתיים וחצי לבד זה כמו להיות עם מדריך כזה של הקלאב מד שנמצא כל הזמן לידך ומפעיל אותך ככה. זאת אומרת, זה כיף, אבל אחרי שבוע אתה רוצה חופש מהחופש. תודה לדנה ביטון, אחרינו סטלי סלומונוב. תראה מחר שתיים, ביי ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים. במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
5: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש...
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
1: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.

אהלן אהלן חברים, מה העניינים? איזה כיף להיות כאן איתכם. געגעתי. אז אני פה היום במקום סטלי, שולחים לחיבוק חם. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים לדרך עם 3 שעות משותפות, הרבה מוזיקה משובחת, עידית אבשלום היא דאגה לנו לזה. לי קוראים תמי יעקובי, אנחנו נפתח עם גבריאל. Walk on by. שתהיה לכם מאזנה טובה, רגועה, נעימה. תהנו.

0: ברונו מארס, עם Risk It All, שיר שבמקור היה אמור להיות קצת יותר קצבי. אפשר גם לדמיין את זה עם הגיטרות הספרדיות והניחוח הלטיני שלו, אבל בסוף הוא החליט ללכת על הגרסה השקטה יותר, זה פשוט הרגיש לו נכון יותר, ואין ספק שזה יצא כל כך סמוד, כל כך נעים ויפה, וזה מביא אותנו ל-10 דקות אחרי 3, אקו 99 FM. אנחנו נצא להפסקונת, כמה הודעות וחוזרים אחרי זה עם כברת, אז תהיו איתנו. אקו 99 FM
1: כל היום. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן. אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה.

0: בית הבובות, סינגפור. שנים ניסיתי להבין מה המשמעות של המילה הזאת, וקצת מביך להגיד, אבל רק עכשיו גיליתי שמדובר באיזשהו אלחם של הכינוי סיגה, הלו היא סיגלית, חברה טובה של חברי הלהקה, אם פה, סיגה פה. סיגלית פה, חברים, זה מה שזה אומר. מרגישה כאילו גיליתי את אמריקה. אלה בית הבובות, מביאים אותם ל-25 דקות אחרי 3. אנחנו אקו 99 FM. ואנחנו צריכים לצאת להפסקה. כמה הודעות קצרצרות וחוזרים אחרי זה עם ג'ניס ג'ופלין. תישארו קרוב.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
9: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
16: מלון בחול.
17: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
18: גם חזק לבית הספר מודען.
19: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

ג'ניס ג'ופלין, מי אין בבי מגי. 34 אחרי 3, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עם חדש ישן, שזה ז'אנר שאנחנו מאוד אוהבים, בעיקרון שיר שיצא ב-2018, ובתחילת השנה הנוכחית הוא ככה חזר למצדים ולתודעה באופן כללי, בזכות הטיק טוק, כמובן, איך לא. אז אני מדברת על דומיניק פייק עם בייבי דול. סיפור חיים די מטורף יש לבחור הזה, כתוצאה מכך גם כנראה יצירה טובה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: Tears for Fears, מפזרים אהבה, מביאים אותנו ל-16 דקות לפני 4, אקו 99 FM. יוצאים להפסקה, חוזרים אחרי זה, תישארו קרוב בינתיים. אקו 99 FM.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
1: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילים. וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

סטיבי וונדר, for once in my life, 3 דקות לפני 4, אקו 99 FM. אנחנו סוגרים את השעה, אבל בגדול פשוט ממשיכים רצוף עם המוזיקה, בלי חדשות באמצע, בלי שום דבר שיכביד על המוזיקה, ונעבור לקלאסיקת פופ שיש בה את כל המרכיבים הנכונים כדי להתקע לכם בראש בשעות הקרובות, מה All About the Money.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת, מרשת מלונות האטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
5: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: לחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

עכשיו 2 דקות אחרי 4, הלאנג' בשלום, אם רק עכשיו הצטרפתם, אנחנו אקו 99 FM, איתי תבשלום, היא עורכת את המוזיקה המצוינת גם בשעה הזו, ולי קוראים תמי יעקובי. אנחנו נפתח עם שיר שממש קרוב לליבי, כי הוא אחד השירים האהובים על הבן שלי, וזה שהמילים שלו כל כך מדויקות, גם היום, לאורך כמה דורות, גם אני בתור ילדה אמרתי, וואו, כמה זה נכון, כמה זה נכון, כמה המילים פה מדויקות. הנה. הכבש 16, אני אוהב, עם כל הדברים שאנחנו אוהבים, וכנראה נמשיך לאהוב גם עוד דורות קדימה.

0: עכשיו 13 דקות אחרי 4, אקו 99 FM. נצא להפסקה ברשותכם ונחזור ממש אוטוטו. אקו 99 FM.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לשחייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
1: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום. כפול בתנאי התוכנית.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. Let's pay with blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
10: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: כמו אור. אפשר עוד דואטים כאלה בבקשה, זה כל כך meant to be, השילוב המופלא הזה של יסמין מועלם ומרגי, צונמי. עכשיו 27 דקות אחרי 4, אתם על אקו 99 FM, אנחנו עוברים לזה. דיווח תנועה. טוב, אז הדיווחים הם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר, בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שימו לב שכביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, אלו העדכונים שלנו לעכשיו, סעו בזהירות בבקשה. נצא להפסקונת ואוטוטו נשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
7: בחסות.
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
9: אקו 99
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום. כפוף בתנאי התוכנית.
12: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
15: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
19: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
18: אחרי ששמתם את העסק בצד,
19: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
18: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
19: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
21: סקודה.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
25: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
26: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
0: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: שלמה ארצי, נצמדנו. עכשיו 18 דקות לפני 5, אתם על קוט 99 FM, אחר הצהריים טובים לכם חברים, אני ממש מקווה שאתם נהנים איתנו, שאנחנו עושים לכם את הנסיעה קצת יותר כיפית ורגועה, ומשכיחים מכם את צרות היום, את החום, את הפקקים, את כל הדברים הכיפים של השעות האלה. אנחנו נמשיך ונעשה את זה, ואנחנו חייבים לצאת להפסקה של כמה הודעות, כבר שווים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

0: יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם, הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
7: חייגו 03-7x5.
6: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
15: גם חזק לבית הספר
16: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
17: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
18: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

סווייד. Beautiful Ones. 8 דקות לפני 5, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם הרי סטיילס, הסינגל החדש שלו, שמדבר בעצם על הכמיהה להתיישב, לבנות בית, משפחה, זוגיות. אז ככה יש פה את האווירה הליזה והשמחה, אבל בסופו של דבר הוא מספר פה על סיפור של בדידות ועצב סמוי. זה American Girls, הרי סטיילס חדש.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקין חשמל כש... יש
5: ארנק יאורו! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
6: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
8: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
8: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
1: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: היי היי, אז ככה בלי שזמנו לב, כבר דקה אחרי חמש, חברים, הזמן טס לו, כי כל כך כיף לנו פה ביחד, יש לנו מוזיקה משהו משהו, תודה רבה לעידית אבשלומי על זה. אני תמי יעקובי, ואנחנו נפתח את השעה הנוכחית עם ברי סחרוף. חלליות.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: תהיה לכם האזנה טובה, איפה שלא תהיו.

מה כבר דובר על שיתוף הפעולה הטכנולוגי הזה. אביתר בנאי עם קולו של מאיר בנאי. אבל תרשו לי להתמוגע גם, כי אני פשוט ממש אוהבת את זה, ואני חושבת שזה קסום ומופלא, ואיזה כיף שאנחנו יכולים לייצר דברים כאלה בימינו, מפלאי הטכנולוגיה. זה היה אבל את, מביא אותנו ל-10 דקות אחרי 5, אקו 99 FM. בלי יותר מדי טכנולוגיות, אבל עדיין מופלא, לא פחות אפילו. Queen, we are the champions. But

דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט מניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שימו לב שכביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 1 ממחלף לטרון עד מחלף שורש, גם ממחלף מוצא עד מחלף הראל. כמובן שיש עוד כמה עניינים, אבל אנחנו ככה נותנים רק איזה דגימה. מקווה שאתם בטוב, חברים. נשימה עמוקה. יום ראשון בשבוע. אנחנו נמשיך ונספק לכם מוזיקה טובה ברקע, לא לדאוג. כמה הודעות עכשיו, וחוזרים אחרי.

0: זה עם עברי לידר.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
7: בחסות.
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: אקו 99
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: כל מוביל. בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: היי אבא.
13: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: 89.20 כפוף לתקנון.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
6: סקודה.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: Let's pay with
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור בצו למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
13: גם חזק לבית הספר מודען.
14: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.

ג'אנגו עם ביזי ארנינג. 31 דקות אחרי 5, אקו 99 FM. ממשיכים עכשיו עם הלחן המופלא של צביקה פיק ואווירת מחזות הזמר שנוצרה כאן בזכות הביצוע המופלא של עפרה חזה. אני מדברת כמובן על גבריאל. קבלו אותה.

35 דקות אחרי 5, אנחנו ממשיכים עכשיו עם החדש של אריאנה גרנדה. הביקורות הן קצת לכאן ולכאן, אבל לדעתי יש בו משהו ממש מיוחד ורח ביחס לדברים שאנחנו רגילים לשמוע ממנה. אולי קצת האווירה של החלל החיצון. Hate that you made me love me. לא, סליחה. Hate that I made you love me. סליחה לבלבל אותי קצת.

גרנדה חדש. Hate that I not you made you love me. או, בבקשה. 22 דקות עכשיו לפני 6.

0: הדיווחים שלנו בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טוב, אז כביש 1 עמוס ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף גנות, וממחלף לטרון ועד מחלף שורש. כביש 2 עמוס מהכניסה ליקום ועד מחלף גשר השלום. וזה מה שנספר לכם נכון לשעה הזו. מקווה שאתם בטוב, שאתם סבלניים אחד לשני, וזוכרים שעוד מעט תגיעו הביתה והכל יהיה בסדר. נשימה עמוקה. נצא להפסקה של כמה הודעות, נחזור אחרי זה עם לורן הין ובוב מרלי, זה בטוח יעזור לכם לקחת אוויר ולנשום עמוק. תכף חוזרים.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תחזית מזג האוויר בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר בעיקר בהיר עם טמפרטורות רגילות בעונה.
4: תחזית מזג האוויר בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: אקו 99
10: כל היום.
11: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
18: חייגו 03-7x5.
17: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
19: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
21: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
22: בקו נמכר יותר,
23: יותר,
22: יותר,
23: יותר
22: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה.

0: שוק מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: זו שגרמנו לכם להתנועע קצת בכיסא. Ain't no mountain high enough. שיר מופתי שזכה להופיע בכל כך הרבה פסקולים של כל כך הרבה סרטים מוצלחים בין השאר, מביא אותנו לשמונה דקות לפני שש, אקו 99 FM, הפסקה עכשיו, חוזרים אחרי זה עם עוד מוזיקה. אקו 99 FM.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. חצאי הגמר הגדולים של מונדיאל 2026. בחצי הגמר הראשון, מפגש ענק בין שתי המועמדות הבחירות לזכייה, צרפת מול ספרד. ובחצי הגמר השני, מפגש היסטורי ומרגש בין אנגליה לארגנטינה.
1: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
6: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעים, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק המייפל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

הפרויקט של עידן רייכל מביא אותנו לסיום חברים, כבר שתי דקות לפני שש. תודה גדולה גדולה לעידית אבשלום שערכה את המוזיקה, לאסף נחמיאס טכנאי השידור, אני הייתי תמי יעקובי, חיים גילי יהיה כאן מיד אחריי, היה כיף, לאללה. ביי ביי חברים, שיהיה שבוע מושלם.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: לחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו, חיים גיל.
12: מוזיקה מעולה.
11: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
13: שלום וערב טוב לכם, 2 דקות אחרי השעה 6. מי היה מאמין שאפשר להצטנן בחודש יולי? גם לי זה קרה. אנחנו כאן פותחים שבוע חדש בשעתיים של מוזיקה מעולה. שחף יעל עורכת, אני חיים גיל. נתחיל עם אלניס מוריסט עד 8, אז אנה מעולה.
12: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.

0: זה נקרא פרידום של אנטוני המילטון ואלינה בוינטון, 13 דקות אחרי 6. אתם על אקו, עוד מעט נמשיך עם עוד מוזיקה, אבל לפני זה הנה עדכונים על מה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן, כביש 2 עומס מהכניסה ליקום ועד גשר השלום שבנתניה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים. נצא להפסקה ראשונה, שוב עם המחשפות ועוד דברים מעולים לערב הראשון של השבוע. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר.

0: מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. החשובים של החיים.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר, כפוף לתקנון ביטוח משכנתא. IDI חברה לביטוח.
6: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: חדש, דאציה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאציה, מבית פריסבי.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה חנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
16: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
15: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: הפוליס עם Walking on the Moon, 23 לפני 7. דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן, כביש 2 עומס מהכניסה ליקום ועד גשר השלום וממחלף אולגה ועד אור עקיבה, וכביש 4 עדיין עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם עוד מוזיקה מעולה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
7: בחסות.
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.

אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.

ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם חיסכון והטבות, וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

11 דקות לפני 7, אתם על הערב הראשון באקו 99 FM. אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה שתעשה לכם נעים יותר מהמזגן, ונספר שבשבע אין חדשות, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר. ממשיכים עכשיו עם אלנה מיילס ובלק ולווט.

0: מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר בעיקר בהיר עם טמפרטורות רגילות בעונה.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i
8: Digital. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה.
11: ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: Let's pay, let's pay with Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קולמוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
17: קו חזק לבית הספר מודען.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: אקו 99
20: מוזיקה מעולה.
21: מוזיקה מעולה
20: כל היום.
22: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
23: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
26: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
27: יש ארנק יאור!
0: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר, קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
4: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
4: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: ועכשיו, חיים גיל.
27: מוזיקה מעולה.
21: כל היום.
28: ערב טוב לכם, 7 בדיוק באקו 99 FM. אנחנו שעה שנייה של מוזיקה לערב הראשון של השבוע. גם עכשיו שחף יאל עורכת, אני חיים גיל. כולנו כאן עד לשעה 8, פותחים עם אמינם, סטן, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: When I Grow Up של Garbage. 14 דקות אחרי 7 אתם על אקו 99 FM. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם דיוויד בואי ועם עוד הרבה דברים טובים לערב הראשון של השבוע. כבר פה
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום לכם, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר בעיקר בהיר עם טמפרטורות רגילות בעונה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה.

0: לפרטים כוכבית 8650 ג'קו 7 A Business Class Family Car
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה
5: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: קו חזק לבית הספר מודען.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

היהודים, עם הימים שלנו, 7.29 עכשיו, אתם על הערב הראשון של השבוע כאן ב-99 FM, ממשיכים מכאן עם רוד סטיוארט.

יסמין מועלם עם יחפים, 6 דקות לפני 8, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הראשון של השבוע. תודה רבה לשחף אייל, תודה גם למתן אלדר, טכנאי השידור, אני חיים גיל. נספר שמיד אחרי החדשות עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים עם The Church Under the Milky Way. שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות ובלי צחידות. ביי ביי, להתראות.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
10: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
11: יש ארנק ירוק!
12: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
14: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל השמיד אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס. בתקופה האחרונה מחבלי ארגון פעלו במקום לייצור רכיבים ואמצעי לחימה כדי לשקם את יכולות חמאס, והיום מותקף האתר שבמערב העיר עזה בזמן שמחבלים פעלו בו. אחרי שעות ארוכות של שקט יחסי, חודש הירי מאיראן למדינות המפרץ, ובכווית דווח על פיצוצים בבסיס אמריקני במדינה. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמעות המהפכה, אישרה את הדיווחים לפיהם מדובר בתקיפות איראניות. גורם אמריקני אומר לשליחנו ברק רביד כי צבא ארצות הברית ביצע לפני כשעה תקיפות של מערכות טילים והגנה אווירית איראניות במספר מוקדים באזור מצר אורמוז. הקואליציה קבעה, הבחירות התקיימו במועדן המקורי 27 באוקטובר, הרשימות יסגרו ב-7 בספטמבר. זו הכנסת הראשונה שממלאת את ימיה מאז הכנסת ה-11 שהתפזרה ב-1988. הנה הדברים שאמר יושב ראש הקואליציה אופיר כץ על הכהונה.
15: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה, בעבודה של כל הקואליציה, ביחד עם ראש הממשלה כמובן, ביחד איתי.
14: בפעם הראשונה מאז שנכנס לתפקיד, ראש הבק דוד זיני קיים סקירה ביטחונית עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. בפגישה הראשונה בין השניים הם דנו בחשיבות הפעילות של שבק בסיכול האיומים בגזרות השונות, וזאת על רקע קולות עולים מהאופוזיציה נגד זיני בעקבות חקירת ההדלפה על מבצע שגת הארי. מיד במהדורה המרכזית בחדשות 12, כתבנו הצבאי ניצן שפירה בדיווח מיוחד מתוך מוצב הבופור בלבנון.
16: שנים אחרי שהבופור הפך לאחד מסמלי הלחימה של צה"ל בלבנון, לוחמי צה"ל שוב פועלים במרחב. מהמוצב אפשר להבין עד כמה הוא שולט על האזור כולו ומדוע הוא נחשב לנקודה אסטרטגית כל כך. בצה"ל אומרים שהפעילות כאן נועדה למנוע מארגוני הטרור לשוב ולהתבסס סמוך לגבול, כחלק מהמאמץ לשמור על ביטחון יישובי הצפון. ביקרתי במוצב הבופור בו שולטים כעת לוחמי אוגדה 36. הערב במהדורה המרכזית נביא את התיעודים והקולות משם.
14: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
17: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, בכל זאת מזג האוויר נותר רגיל לעונה במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה חם קצת יותר, בעיקר באזורי הערים, אחוזי הלחות גבוהים במישור החוף והשפלה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ.
17: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
19: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
19: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: ועכשיו עדי אדר,
23: מוזיקה מעולה
22: כל היום.
24: איך אנחנו פותחים שבוע, יש לומר, לשאול ככה? בברכת שבוע טוב וגם נעים, וגם בהתעניינות בשלומכם. מה שלומכם? איך אתם? מזמינים אתכם לשעה של מוזיקה. מה דעתכם? יש פה יופי של דברים. אמיר צבי בנרח אותם, מתן אלדר טכנאי השידור.
23: מוזיקה מעולה.
22: מוזיקה מעולה.
23: כל היום.
24: והנה המלצה, שלא משנה מה, רק פשוט לשים, להישאר עם כובע. ג'ו קוקר, זה מה שנקרא, פותח את השעה. איזה יופי שבאתם.

0: שיר לי שקיעה מאוחרת, או מה שנקרא לאחרי השקיעה. זה אביתר, אביתר בנאי מתוך האלבום שיחות שלום. יש פה את הטאצ' הברזילאי, וזו מעין מחווה ליונתן גפן, ומה שמסמל את היצירה של התקופה ההיא ומסביבה, מה שנקרא. טוב, אנחנו נעשה הפסקה, כשנשוב ממנה אני אקן עם עוד מוזיקה. יהיה כאן אלוויס קוסטלו, שנמצא ממש בימים אלו לקראת סיום סיבוב ההופעות האירופי שלו, וממש היום 12 ביולי עושה עצירה שדובר עליה רבות ברשתות, בפסטיבל הג'אז אומבריה באיטליה, הופעה איך לומר מקיפה של חומרים ישנים וחומרים חדשים. אלוויס קוסטלו, שם במה, יחגוג גם בחודש הבא יום הולדת 72, והנה הוא כאן אחרי ההפסקה הזאת.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
14: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
22: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אין, זה כבר גירד לנו האווירה הזאת הברזילאית. אם קודם היינו עם אביתר בנה, עם הנגיעות והשפעה כזאת מברזיל, אז עכשיו אנחנו עם הדבר עצמו, שגם כאן קיבל את הפרשנות שלו כשהבלק אייד פיז התלבשו על משקנדה וסרג'יו מנדז. הנה, אנחנו עושים הפסקה, אתם כאן איתנו באקו 99 FM, ולנו יש להציע הרבה מוזיקה, ועוד ממנה כאן אחרי ההפסקה הזאת.
1: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. באפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990. שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.

0: בימים האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
5: סקודה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

ואז מינה מבחינת טוטו והולד דה ליין. ממשיכים עם מוזיקה בתחילת השנה, שחררו טמפר סיטי את טמפר אוור, למעשה אפשר סלף אוור, סליחה, צמד, טריו, אבל קוראים לעצמם לגמרי להקה. אתם יודעים, הם עמדו מאחורי הרבה הפקות ישראליות גדולות והבינו שהם יכולים גם בפרונט. אני מדברת על הצמד, הלהקה הישראלית טמפר אוור. מתח מתיישב טוב עם הכניסה הזאת של השיר, יצא לי יופי מהבחינה הזאת שלה.

זו הייתה שרל קרום, ומה הטעות המועדפת שלכם? זה הפייבוריט מיסטייק שלה. לוקחת אותנו לסיום השעה הזאת שלנו. נעשה זאת עם יחד עם אריק ברמן ויום חדש נפלא שיבוא לנו בתקווה כזה אחד מחר, אני לא קרא דבר, שיבוא לנו כן כזה מחר. ואולי אפילו ככה בשביל הקלוז'ר תהיה אלינר ריגבי בתוך הביטלס, לא יודעת אם זה היא או הם או איך להציג אותם, אז תיקחו איזה איך שאתם רוצים. תודה לכם שבאתם להיות כאן יחד, תודה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה וגם למתן אלדר שהיה טכנאי. הנה פסנתר שהולך ועולה ומגיע של אריק ברמן. הרבה מוזיקה כאן גם אחראי לתוך הערב הזה, שערב רגוע ושקט, רק בשורות טובות. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר בשמונה בערב. ביי ביי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע בתוך המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: Let's pay with
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
9: גם חזק לבית הספר מודען.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
12: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: לקוחת כללית. ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי. כוכבית 28-29.

עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
3: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום. ביטוח הלאומי.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנות.
1: שקודה
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: האחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
7: סקודה, מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב, והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

וזה בוודאי אמורי. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? עשן עוד

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
2: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל.
5: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. פריסבי.